0: буде чудово. Ми завжди будемо допомагати один одному. А як прийдеться, то й взаємно прощати. І це буде так, як заповів нам Ісус Христос. Любіть ближнього свого. Прощайте до 70 раз по 7.
1: Нам залишається додати таке. Сценку розіграли учні 5-го В класу 170-ї київської школи. Катерина Осадча, Катерина Кімбур, Олексій Сивець, Віталій Обиюк. А тепер увага! На цей раз п'єску написала наша юна акторка Юля Макарчук. І до нових зустрічей в ефірі!
2: До побачення!
3: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
4: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
5: Добрий день, наші любі слухачі. Сьогодні, друзі, ми хочемо порозмовляти ось про що. Чи вміємо ми шуткувати? Так-так, чи вміємо ми шуткувати по-доброму, необразливо? Дехто гадає, що не можна ображатися на жарт, яким би він не був. Але в житті може статися по-іншому. От послухайте. Два хлопчики, Андрій та Максим, добрі друзі. Вони вчаться в одному класі і займаються спортом. Андрійко полюбляє фехтування, Максимс – каратист. А тому, що їх тренування йдуть одночасно, то хлопчики завжди ходять у спортзал разом. А тепер заглянемо до кімнати Андрія. От таки. Андрійко сидить у кріслі, насуплений, явно чимось незадоволений. У кімнату заходить його старша сестра Ганна. Вона не помічає кепського настрою брата.
6: Андрійка, привіт! Ой, як же сьогодні було цікаво в недільний шк... Хочеш?
7: Не хочу.
6: Що це з тобою?
7: Нічого, настрій поганий.
6: Я тобі його вмить виправлю. Тільки послухай, як весело.
7: Не цікаво, розумієш? Не цікаво і не весело.
6: Та що сталося?
7: А то... Максим не зайшов за мною разом йти на тренування.
6: Ну так що, ти забув дорогу до спортзалу?
7: Нічого ти не розумієш. Він не зайшов, бо бачите, вони забидились на мене.
6: Ти сердишся тому, що Максим на тебе образився? Як це?
7: А чому він дується на мій жарт?
6: Може, він був не добрий, а образливий твій жарт?
7: Не добрий, добрий, жарт є жарт. Чого ображатися? А ще другом зветься.
6: Знаєш, Андрійко, є така мудрість Соломонова. Язик при мудрих то ліки, а дехто говорить, мов коле мечем. Гадаю, до жартів це теж відноситься. Викладай, як там у вас було?
7: Розумієш? Наш шкільний театр буде ставити попелюшку, а Максимка взявся грати принца.
6: Добра роль.
7: А я й пошуткував. Мовляв, з твоїм ростом, Максимка, хлопчика-м'язинчика грати, а не принца.
6: Нічого сказати, пожартував. Навіть я бачу, як Максимка соромиться, що саме маленький у класі. Ти не пожартував, Андрійка, а вколов мечем в його рану.
7: Про яку рану ти говориш? Хлопці часто так жартують.
6: Не показує виду, а насмішка від друга втричі болюча.
7: Мабуть, ти права. От сижу тут і злюся не знаю на кого. І не знаю, що робити. Кепсько.
6: По-перше, вибачся другові. А ще, на знаку примирення, зроби йому щось приємне.
7: Зробити щось приємне? Це добра ідея. Зараз-зараз. Щось приємне. Придумав.
6: Рада за тебе, а наперед пораджу завжди пам'ятати золоте правило.
7: Що то за правило золоте?
6: А от таке, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили з тобою. Тоді нікого ніколи не образиш.
7: Як ти кажеш, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили тобі?
6: Так-так.
7: З іншими як з собою. Повірю тобі, сестричко. І де ти тільки набираєшся такої премудрості?
6: В недільній школі, братику. Це все біблійна мудрість. От золоте правило заповів сам Ісус Христос. Ходімо зі мною наступного разу. У нас так інтересно. І такі гарні хлопчики та дівчатка.
7: Спробую. І Максимку запропоную.
6: Буде чудово. А ще розкажи йому і про золоте правило.
7: Обов'язково.
6: Піду відкрию.
5: Ганна йде і повертається. З ким би ви вдумали? З Максимом.
6: Проходь, Максимка. Він тут.
4: Привіт, Андрій.
7: Максимка, привіт. Я вже вирішив, ти не зайдеш?
4: Я ж обіцяв.
7: Так ти на мене не сердишся?
4: Зовсім трішечки. А потім, мабуть, ти прав. Який з мене принц?
7: Не кажи так. Принци теж різні бувають. А ти будеш виглядати чудовим королевичем. Бо я тобі даю для спектаклю свою найкращу рапіру. От, бери.
4: Ой, Андрійку, ти казав, це ж твоя недоторкана реліквія.
7: Так і є, але ж так приємно, що вона згодиться другові. Бери-бери.
4: Спасибі, Андрійку, ти дійсний друг.
7: Тобі спасибі, що зайшов. Йдемо вже, по дорозі я тобі розкажу щось цікаве. Поки, Гануся.
6: Доброго тренування, вертайтесь удвох, пригощу запашним чаєм.
7: Добре.
4: Спасибі, Гануся.
6: Слава тобі, Господи! Хлопчики порозумілися.
5: Як добре все закінчилося! Правда ж, дорогі радіослухачі? То, щоб не пошитися в базіку, що ранить як мечем, нехай наш жарт завжди тільки звеселяє серце в друзів. А радісне серце, і це теж каже Біблія, і лице звеселить, і добре лікує. Мені остається сказати, що цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, друзі. В наступних зустрічей в ефірі.
2: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Минулого разу я розповідав тобі, як до Авраама прийшли гості, але не звичайні гості, а янголи Божі. Про те, що сталося після цього, я розповім тобі сьогодні. На дорозі до Содома. Біблія, книга Буття, 18 розділ.
1: Коли незвичайні Авраамові гості відпочили та поїли, вони зібралися продовжити свій шлях. Авраам пішов із ними, щоб указати їм дорогу. Невдовзі вони дісталися місця, звідки можна було побачити зелені долини Йордану і два міста, що розкинулося на них – Содом та Гомору. Тут Бог повідав Авраамові, що він збирається вчинити. «Содом та Гомора – розбещені міста», – сказав він. «Люди, які там живуть, вдаються до усіх можливих злочинів та бридких справ. Вони так зіпсовані, що єдине, чим можна їх зупинити, – це знищити їх». Двоє ангелів пішли до Содома, а Бог продовжив свою розмову з Авраамом. Авраам не хотів, щоб Содому було заподіяно лихо. Він вболівав за свого небожа Лота, який мешкав у Содомі разом із своєю родиною. Через це Авраам звернувся до Бога з проханням, щоб він перемінив свій намір. «Невже ти хочеш винищити в Содомі ще й гарних людей разом із поганими?» – запитав він у Бога. «Ти суддя над усім світом і не можеш учинити такої несправедливості. Якщо в Содомі знайдеться хоча б 50 доброчесних людей, я не знищу місто», – пообіцяв Бог. Авраам подумав, що в Содомі навряд чи знайдеться така кількість порядних людей, проте продовжував умовляти Бога пожаліти місто. Тоді Бог сказав, що він не зруйнує Содома, якщо в місті набереться хоча б із десяток гарних людей. Проте Бог знав, що єдиною гарною людиною в місті був Лот. Він із самого початку вирішив урятувати Лота і послав своїх ангелів, аби вони відвідали Лота саме з цією метою. Засмучений Авраам попрощався зі своїм незвичайним гостем і повернувся до свого намету.
0: Як ти вважаєш, чому Бог звелів Мойсею записати цю бесіду Авраама з Богом до Біблії? До книги, яку ми сьогодні читаємо. Гадаю, для того, щоб ми знали, наші молитви за інших не марні. Господь слухає нас, якщо ми просимо не тільки за себе, але й за тих, кого любимо, з ким дружимо. І Господу до вподоби така молитва. А тепер час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.

0: Гарно співаєте, малята.
1: Ми караоке в скрині на даху знайшли.
2: Тепер співаємо по черзі.
1: Народні пісні вчимо.
0: Молодці. А може ви до своєї компанії долучите племінника сусіди кабана? Хлопчик на канікули до дядька приїхав. Нікого не знає у цьому районі. Усіх соромиться, ходить самотній. Дядько за нього переживає.
2: Ні, не хочемо з ним дружити, він же товстий.
1: Ой, ні, ну тільки не все. Це не буде цікаво.
0: Ну хоч трохи, ви ж і так байдикуєте цілий день.
1: У нас великі плани на вечір.
2: Так, так, так, ми дуже зайняті.
0: А що ж ви будете робити?
1: Ми збиралися. Ігнашко, нагадай, на куди ми збиралися?
0: Чекаю відповіді.
2: Ми обіцяли тобі назбирати хмизу для вогнища.
1: Збирати хмиз? Зараз?
2: Ну, а чому і ні? У тебе є інші варіанти.
0: Якщо збиралися, ну то чудово. Ви так довго ладилися, що вже і дрова закінчуються. Тож принесіть в'язанку побільше.
1: Ти, малий, зовсім з глузду з'їхав. Ми не хотіли збирати хмиз. Ми лише не мали бажання з тим товстим кабанчиком до віку вештатись.
2: Вибач мені, я просто сказав найперше, що в голову прийшло. Тим більше, що ми справді це мамі обіцяли.
1: Тепер збираю це сухе гілляча, потім тягни його вгору, а ми могли б на річку піти.
2: І два.
1: Ще раз. Давай, ще раз. Тягни.
2: Ну, ще трошки.
1: Я більше не можу. Я втомилася.
2: Мені спекотно. І поїсти б чогось свіжого. Полинички або малинки.
1: Там точно малинка росте.
2: Зачекай, я ж так швидко не бігаю.
1: О, малинка, ням-нямки.
3: Не бийте мене.
1: Лісова свиня.
2: Ох, як страшно. Зачекай, здається, це племінник кабана. Саме від зустрічі, з яким ми і втекли в ліс.
1: І мене на страхопудив, аж трижаки в колінах. Може його спіймати і врізати по рильцеві?
2: Зачекай, уперіщити ми його завжди встигнемо. Давай краще спитаємо, чим ми його так налякали, що він готовий навпростець через колючі кущі втікати.
1: Кабане, зупинися! Це Ігнашка та Білочка, твої сусіди. Як ти тут опинився? І чому ти тремтиш, як осиновий лист?
3: Ви мене бити не будете?
2: Бити? За що?
1: А тебе треба бити?
3: Я нічого поганого вам не робив. Не знаю чому, але мене всі тут чомусь побити хочуть.
1: Зараз я його ребра теж хочу полічити. Ігнашко, подивися. Свиня малину потрощила. Після нього ягоди з листям та з землею все змішалося. Нам, нічого не лишилося.
3: Я не навмисно. Я втік до лісу, бо зі мною ніхто не хоче гратися. Знайшов малину, наївся і задрімав. А потім на мене з криками звалилося руде білчення. От я і злякався, що мене з'їдять. Не бийте мене.
1: Ми не будемо тебе бити. Якщо ти не будеш скиглити, давай домовимось.
2: Я їсти хочу. А після кабана тут все, як у пустелі.
3: Не все. Я вас зараз до горішника відведу. Знаю, де він. Розвідав.
2: Та, мабуть, ми сьогодні не зможемо з тобою далеко ходити. Бачиш біля дороги в'язанку хмизу? Нам час вертатися додому.
3: Я теж додому йду. Відвезу їх. Кладіть на спину. Та зачекайте. Я вам ще не всю історію оповім.
2: У мене вже живіт від сміху болить.
1: Зачекай, тут зупинимось. Ось уже твій дім.
3: Ой, як ми забалакались. Повістку, якщо схочете, закінчу наступного разу, як вас побачу. Ось ваш хмиз, тримайте.
2: Ні, ми хочемо сьогодні. Розкажи до самого кінця.
1: Ні, хочу сьогодні. Не розкажи ще. Ми зараз швиденько.
2: Треба моїй мамі показатися.
1: Зможеш нас зачекати?
2: Будь ласочка.
3: Дядько казав, що поки сонце не сіло, я можу десь гуляти. А потім слід повертатися, щоб він не хвилювався. Якщо ви швидко, то ще трохи розповім вам.
1: Одна нога там, а друга вже тут. А потім ми тебе додому проведемо.
2: Щоб тебе ніхто більше не ображав. Тепер ти бачиш, які ми були неправі, коли не хотіли з ним дружити.
1: Це правда. Та ми думали, що він нудний телепень. Усі наші сусіди однолітки так казали.
2: І ми даремно їх так довго слухали. Наш кабанчик виявився дуже цікавим.
1: Які він історії знає? Смішні! Аж до коліку животі! Але не зграба ще той.
2: Ягоди та гілки нові виростуть. А коли серед малинника зустрічаєш друга, замінювати його навіть на когось досконалішого не хочеться.
1: Це правда, не хочеться.
2: А давай ми наші караоке до свинки понесемо та й пісень разом заспіваємо.

0: це наш друг дає.
1: Тихіше, я слухаю.
2: Покажи мені, научи, як знову духу говорити ні.
0: А ти тільки не уяви, як це все буде звучати, коли він нас теж навчить красиво співати.
1: Навчить, навчить! Він обіцяв! Він же наш друг тепер!

0: Barsecsök és Náska.
1: Добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось з життям та творчістю видатного французького композитора Жоржа Бізе. Жорж Бізе – знаменитий композитор Франції другої половини 19 століття, автор безсмертного твору для музичного театру опери «Кармен» та чудової музики до драми Альфонса Доде «Арлезіанка». Справжнє ім'я композитора – Олександр Цезар Леопольд. Народився він 25 жовтня 1838 року в Парижі. Саме в цьому місті і пройшло все життя композитора. Батько його був вчителем співу і автором ряду романсів та фортепіанних п'єс. Деякі з них були опубліковані. Мати теж дуже любила музику, непогано грала на фортепіано. Вона і стала його першою вчителькою. Сім'я Бізе жила дуже скромно, і життєві труднощі були знайомі Жоржу з дитинства. В маленькому Жоржу виховували працелюбність, чесність та скромність, які він зберіг на все своє життя. Музичні здібності проявились у Жоржа Бізе дуже рано. З 4 років батьки помітили його чудовий музичний слух і феноменальну пам'ять. Скоро він почав займатися на фортепіано та вивчати теорію музики. На музичні заняття в сім'ї дивились дуже серйозно, і в 10 років Жоржа віддали до Парижської консерваторії. Хлопчику пощастило стати учнем кращих вчителів Парижської консерваторії тих часів. Фортепіано в нього викладав Антуан Мармонтель – авторитетний педагог та блискучий піаніст. Серед учнів Мармонтеля можна назвати таких видатних музикантів, як Венявський та Дебюссі. Бізе був дуже талановитим піаністом, який міг претендувати на блискучу артистичну кар'єру, але в нього рано проявився також і інтерес до композиції. І з часом композиція витіснила мрії стати піаністом-віртуозом. З першого ж року навчання в консерваторії Жорж починає серйозно займатися і теоретичними предметами. Під керівництвом найстарішого професора консерваторії Циммермана, який був глибоким знавцем поліфонії і класичної музики, майбутній композитор вивчає контрапункт і фугу. Після смерті Циммермана вчителем Бізе стає Фроманталь Галеві, відомий педагог та композитор, який працював в жанрі великої опери. Мабуть, саме в класі Галеві Бізе зацікавився оперним жанром і не залишив його до кінця життя. Також Жорж став часто бувати в домі Галеві, де збирались люди, пов'язані з французьким музичним театром. А в 1869 році, в 31 рік, Бізе одружився з дочкою Галеві Женев'євою. Серед учнів консерваторії Бізе займає блискуче положення. Він легко оволодіває композицією та виконавською майстерністю. Кожного року твори Бізе відмічають преміями на конкурсах, які проводились систематично в Парижській консерваторії серед піаністів та по теоретичним курсам. За час перебування в консерваторії з 1848 року по 1857 рік Бізе отримав 7 премій по різним музичним дисциплінам. Музичні інтереси Бізе дуже широкі і різноманітні. Він хоче стати універсальним музикантом. В 1852 році Бізе починає відвідувати клас органу і дуже швидко досягає успіху і в органній імпровізації. В останні роки перебування в консерваторії Бізе пропонує на конкурсах декілька кантат і в рік закінчення консерваторії за кантату «Кловіс та Клотильда» отримує римську премію. Отримання римської премії давало молодому музиканту державну стипендію і трьохрічне перебування за кордоном для вдосконалення музичної майстерності. Як далі складалось життя видатного французького композитора Жоржа Бізе, ми дізнаємось після музичної паузи. А зараз звучить циганський танець із знаменитої опери «Кармен».

1858 році 20-літній Жорж Бізе їде до Італії, щоб вдосконалювати свою майстерність. Постійним місцем перебування лауреатів Римської премії була Вілла Медичі в Римі. Тут в колі товаришів проводить Бізе години напруженої роботи та відпочинку. Перебування Бізе в Італії – важливий період в його інтелектуальному розвитку. Він багато читає, формується його художній смак. З поверненням в Париж для Бізе почались важкі та цікаві роки творчої роботи. Композитора привітно зустрічають в музичному світі, особливо ті, які пам'ятають його як талановитого учня консерваторії. Його цінує та любить Шарль Гуно, підтримує старий Гектор Берліоз,

1870 році почалась франко-пруська війна, і Бізе вступив до військ Національної гвардії. Патріотичні почуття композитора знайшли вираження в пісні на слова Віктора Гюго «Ті, що віддали життя за Францію». Творча активність Бізе в цей період була дуже велика. Влітку 1871 року композитор написав одноактну оперу «Джамілі». Наступна велика робота – музика до драми Альфонса Доде «Арлезіанка». І зараз ми матимемо змогу почути один з номерів, який називається

Закінчивши «Арлезіанку», Бізе працює одночасно над двома операми – «Дон Родріго» та «Кармен». Влітку 1874 року «Кармен» була закінчена. Прем'єра відбулась в березні, та опера провалилась. Буржуазна публіка була шокована реалістичністю змісту. В ряді статей виказувалось обурення аморальністю сюжету. Бізе був приголомшений провалом опери, на успіх якої він так розраховував. Але він не втратив мужності і вже задумувався про нові твори. Раптова хвороба зломила його, і через 3 місяці після прем'єри «Кармен» Бізе помирає в пригороді Парижу – Бужеваль. На закінчення нашої програми ми послухаємо увертюру з уславленої опери Жоржа Бізе «Кармен». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі друзі. Я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Минулого разу ми побували в гостях у пана Ш, дуже серйозної і поважної літери. Сьогодні ми завітаємо у гості до його сусіда і брата, пана Щ. Хоча вони і були братами зовні схожими, характери у них дуже різнилися. Пан Ш був тихим і зосередженим, і трохи відлюдкуватим. А пан Щ, він вмів радіти життю навколо себе. Щодня він прокидався ранесенько послухати веселий щебет щегликів, які звили своє гніздечко високо на старій липі. І тепла, щира усмішка з'являлась на його обличчі. Разом із щегликами він починав співати і славити Бога, який подарував новий день. Пан Щ мав радісне і задоволене серце, і тому завжди почувався щасливим. Кожного ранку він прокидався з думкою про інших. Чим він може поділитися? Чим може комусь допомогти? Саме за цим заняттям ми його і застали. Пан Ща розкладав городину по пакунках, щоб потім щедро роздати тим, хто потребує допомоги. Добрий день, мої любі друзі! Нарешті ви завітали до моєї господи. Ви, мабуть, зголодніли, а якраз час обідати. Прошу до столу, пригощайтеся, будь ласка. А тим часом я розповім вам мою історію. Щедрість. Біблія розповідає про нашого Спасителя Ісуса Христа. І серед багатьох текстів є один, де говориться, що Він щедрий і багатомилостивий. Що означає слово «щедрий»? Щедрий – це добрий, не скупий. Така людина не просто дасть, а з любов'ю простягне тобі щось хороше, цінне, скільки попросиш, і навіть більше. Чи щедрий Бог? А як ви думаєте? Так, його щедрість навіть важко уявити, адже це він усім людям надсилає сонячне проміння і дощ. Ріки, моря, океани, ліси, поля, різноманітний тваринний і рослинний світ – усе це він подарував людям. А подивіться на себе в дзеркало. Які у вас гарні очі, волосся. Це все також подарунки Бога, щоб ви були задоволені. Та найголовніше, він такий щедрий, що бажає повернути своїм слухняним дітям рай. Що таке рай? Нам поки ще не зрозуміло. Читаючи про нього в Біблії, ми дізнаємося, що це незвичайно гарне місто – сад, котрий насадив для людей сам Бог. Це його щедрий подарунок для спасенних. Він також подарує їм можливість мандрувати по всьому Всесвіту до далеких зірок. А чи любить Господь щедрих дітей? Звичайно. Якщо ми бажаємо бути схожими на нього, ми також повинні бути щедрими. Одному хлопчикові подарували цукерки, веселі, різнокольорові горошинки. Він узяв цей пакетик і замість того, щоб щедро всіх пригостити, притиснув його до себе. Мама навчала його щедрості. Вона говорила, що було б дуже добре, якби він, отримавши якийсь подарунок, поділився ним із сестричками і з тими, хто поруч. Та хлопчикові хотілося усі ці цукерки з'їсти самому. Він подивився на маму і ще сильніше притиснув пакетик до себе. Та раптом не втримав його. Цукерки розсипалися і покотилися по підлозі. А всі довго сміялися. Сопуче, малюк почав збирати їх знову в пакетик, а потім мовчки пригостив кожного із запізненням та виявив свою щедрість. А як було б усім приємно, якби він зробив це одразу з радістю та веселим обличчям. А ось інший хлопчик по-справжньому щедрий. В гості до них приїхала подруга його мами. Вона розповідала про своїх дітей, особливо про сина Іванка, який любив усілякі машинки. У нього їх було багато, але Іванко дуже радів, коли йому дарували нову. І хоча хлопчик, про якого йде мова, був хворий і повинен був лежати в ліжку, він встав, узяв свою улюблену машинку і віддав приїжджій. При цьому він сказав: «Я чув, що ваш син дуже радіє, коли ви приносите йому нову іграшку. Візьміть це, будь ласка, для нього в подарунок від мене». Гостя вигукнула: «Я ще ніколи не зустрічала такого щедрого хлопчика». Вона подякувала і поцілувала його. По дорозі додому жінка не раз згадувала надзвичайно доброго хлопчика, який подарував для її сина свою улюблену машинку. Вона бажала, щоб Бог благословив його, і Альоша був щасливий у житті. Вдома вона не просто віддала синові машинку, а й розповіла йому про Альошу, який подарував її. Який з цих двох хлопчиків вам більше подобається? На кого б ви хотіли бути схожими? У Біблії написано, що той, хто щедро сіє, щедро й пожне. Ви коли-небудь бачили, як сіють, наприклад, моркву чи кріп? Наступного разу зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо насіння буде багато, то сходів буде багато. Якщо усякий раз ми щедрі на добрі діла, то не залишимося без благословень. Бог може зробити набагато більше, ніж ми робимо для наших друзів. Одного разу щедрість хлопчика допомогла Ісусу зробити чудо – нагодувати декількох тисяч людей. Хлопчик разом із величезним натовпом людей слухав проповіді Ісуса. Цілий день він, як і всі присутні, нічого не їв. У хлопчини було лишень 2 рибки і 5 хлібчиків. Цього було достатньо для того, щоб поїсти йому одному. Та хлопчик був щедрим. І коли виникла потреба віддати свій обід, він зробив це. Христос благословив щедрість хлопчика, і сталося чудо. Риби й хліба збільшилось настільки, що всі присутні наїлися і ще й залишились. Ісус Христос нічого не жалкував для людей. І не було жодного, кому Він не допоміг завдяки своїй щедрості. І сьогодні, коли Спаситель у небесному храмі клопочеться про нас, Він знову бажає подарувати усім свої благословення. Він, як і завжди, надсилає на землю сонячне проміння, знову надходить весна і красуються квіти. Знову дозріває колосся пшениці, щоб людям вистачало хліба. І знову йде дощик, щоб зволожити наші поля. Та по-справжньому ми цінуватимемо щедрість нашого Господа лише у вічності, коли узріємо красу того, що Він приготував для нас. Цього не могли до кінця передати навіть ті, хто писав Біблію.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр-карр! Ви знову розповідаєте про птахів? Карр! Здравствуйте! Карр! Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр! Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр! Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр! Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр! Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Карр! Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Карр! Карр! Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так-так, я не забула про це. Карр! Люся живе у Сергійка, у неї все є. І будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр! Яка Оленка хороша дівчинка! Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр! Вона так багато знає про Бога. Карр! Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр! Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр! Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр! Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Карр! Карр! Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться!» Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Карр! Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала, коли вони молилися перед їжею. Карр! Я знаю, що тварини, і звичайно ж ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога.
А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр. Ви дякуєте Богові за все, що він вам дає? Карр. Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр. І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр. Ой, карр. Скільки часу я з вами проговорила? Карр. Я то з вами дуже затрималася. А я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр. У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Про це давно дізналась я. І чарівні слова на світі. Без них сумним було б життя. І злі були б дорослі діти. Без них нікуди не прийдеш. Без них нічого не досягнеш. А з ними скарби віднайдеш. Сміливо у майбутнє глянеш. Якщо образив друга ти, згадай тоді прекрасне слово і щиро мов йому, прости, і він всміхнеться тобі знову. Коли доводиться тобі звертатись до людей з проханням, додай будь ласка, і тоді покажеш гарне виховання. Щодня піклуються батьки про твій достаток і здоров'я. За це їм дякую, скажи, в душі з пошаною, з любов'ю. А ще порада є для всіх – подяку Богові складайте, хоча життя нелегка річ, про вічливість не забувайте.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Вітаю тебе в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Друже, чи знаєш ти, хто такий оптиміст і песиміст? Оптиміст – це той, хто завжди радіє, хто з надією дивиться в майбутнє. Песиміст навпаки – це людина, яка завжди сумує, швидко розчаровується, для якої все або майже все, що стається в житті, погане. Як вважаєш, ким краще бути? Звісно ж, скажеш ти. Ліпше бути оптимістом. Але ж не завжди життя нам приносить тільки добре. Справді, не завжди. Проте навчитися сприймати позитивно погані речі можна. Для цього дещо потрібно. Що саме? Лікар Сухомлин розповість тобі про це.
1: Ліно, давай сходимо до Олега Миколайовича і просто поговоримо з ним про те, як завжди бути радісним. А то я чув про якусь енергію всередині нас, а в Слові Божому нічого про цю енергію не знаходжу. Можливо, Олег Миколайович нам щось розповість.
2: Ти знаєш, я також дуже часто думала про те, як можна в будь-якому стані, навіть у стані глибокого горя, не просто шукати якийсь вихід, хоча це звичайно правильно, а зберігати спокій і радість у своєму серці.
1: То давай сходимо, розпитаємо його, можливо, Господь відкриє йому якусь цікаву річ.

0: Олег Миколайович, доброго дня.
1: Вітаю вас, мої любі друзі.
0: Олег Миколайович, скажіть, будь ласка, а є якийсь еліксир для постійної радості?
2: Ми хотіли вас запитати, чи можна зберігати душевний спокій і радість тоді, коли навколо самі хмари і зовсім не видно сонечка? Як радіти тоді, коли для радості немає причин?
1: Ми колись уже говорили з вами на тему радості, але зараз я розумію, про що з вами можна поговорити. Треба поговорити на тему, як бути оптимістом.
0: Ви дуже влучно помітили, що я хотів у вас запитати.
1: І я дякую за вас Господу, що Він і мене через вас навчає, як правильно думати і ставитися до дарованого Богом життя. Бути радісним і оптимістично дивитися вперед можливо тільки тоді, коли ми маємо глибокі стосунки у своїй душі з Господом. Господню основу, бо сам Господь дає можливість радіти навіть тоді, коли все навколо руйнується і падає.
0: Саме так я і хочу. Незважаючи на будь-які негаразди в житті, я хочу бути завжди радісним і щасливим, оскільки Господь є мій батько.
1: На мій погляд, необхідно звернути увагу на те, що радість можлива тільки там, де є життя. Оптимізм – це тоді, коли моя надія і моє бачення міцні. Господь є життям для людини. Про це треба завжди пам'ятати. Слово Боже говорить нам про це від початку до кінця. Щоб бути оптимістом, необхідно подивитися на базу нашого життя, на його фундамент, на його основу. У Старому Заповіті ми читаємо, що Господь створив все живе, а це означає, що Він є Богом життя. Те, що Господь створив людину за своєю подобою, показує, що Він бажає, щоб людина мала Бога головним у своєму житті. Бог поставив людину перед деревом життя, і це показує, що Господь бажає, щоб людина прийняла Бога як своє життя. Ворог людей спокушував прийняти від дерева знання. Це показує, що він утримував людину від прийняття Бога як свого найдорожчого і найціннішого, як життя. Заборона Бога людині, яка згрішила брати від дерева життя, показує, що слава Господа, його святість і праведність не дозволяють грішній людині зловживати Господнім життям. Через викуплення Господнє людина має право знову повернутися до джерела життя, до Бога. Господь зробив усе для того, щоб ми мали радість і насолоджувалися життям у всіх його барвах. Якби ми завжди це пам'ятали, ми б з величезною радістю дивилися вперед у майбутнє. Але ми так часто забуваємо про те, що Господь нас дуже сильно любить і що Він турбується про нашу земну долю.
0: Дивно, але знаючи Божу милість і любов до нас, мої почуття не завжди бувають радісними. Навіть тоді, коли є стільки причин для радості.
2: Господь нам завжди допомагає, але бувають такі моменти, коли ми просто молимося тому, що так правильно, і зовсім не відчуваємо радості від того, що Господь чує нашу молитву.
1: Господь дарує через себе нам життя, і тому ми маємо певні обдарування. Ми можемо мати великий успіх у наших справах, якщо будемо вірити розумно і з здоровою долею самовпевненості. Людський ворог завжди посилає почуття неповноцінності і невідповідності, яке перешкоджає нашим цілям і сподіванням. А почуття впевненості призводить до самореалізації і успішному досягненню цілей. Таке мислення має важливе значення в житті. Правильне мислення я б і назвав отим еліксиром, про який говорила Аліна – постійної радості. Правильне мислення можливе тільки тоді, коли Господь у центрі цього мислення. У посланні до Филип'ян, 4 розділі, 13 вірш, апостол говорить, що він може абсолютно все в Ісусі Христі, який його підкріпляє.
0: А інколи, Олег Миколайович, я відчуваю себе просто недосконалим. Я завжди хочу робити все правильно. І так рідко це виходить. І тому я себе відчуваю якимось недосконалим. Мені так це не подобається. Я знаю, що мене любить Господь, у мене є чудова сім'я, але відчуття недосконалості призводить мене до того, що я часто сумую, замість того, щоб радіти і приносити іншим людям радість.
1: Великим чудом, що знищує комплекс неповноцінності, тобто глибоку внутрішню невпевненість, є наповнення нашого розуму реальною вірою. Вироблення глибокої віри в Бога призводить до того, що ми також починаємо вірити і в ті свої можливості, які нам дарував Господь.
2: А хіба віра може вироблятися? Хіба вона не є даром з неба?
1: Вона є даром з неба, і з'являється вона від того, що людина чує Боже Слово. Але вона також збільшується і виробляється в нашій душі, коли ми спілкуємося з Богом багато і глибоко, читаємо Слово Боже і виконуємо те, що Господь заповідав нам робити. Формально або недбало сказана молитва не має достатнього ефекту і достатньої сили. Ось тому, коли ми молимось, це завжди треба робити від душі. В Євангелії від Матвія, 9 розділі, 29 вірш, говориться про те, що по нашій вірі буде нам. Ось тому, чим більше в нашому житті проблема або перешкода, тим більшою повинна бути наша молитва, тобто спілкування з Господом, який є нашим життям. І тому саме це спілкування наповнює нас оптимістичним поглядом.
0: Це дійсно цікаво. Те, що ви сказали нам зараз – я часто помічав, як мої батьки у складних ситуаціях звертались до Господа в молитві, а тому мали велику радість, хоча те, про що вони молились, ще зовсім не було здійсненим. Вони дійсно мали оптимістичний погляд віруючих в те, що Господь обов'язково зробить усе правильно.
1: Господь навчає нас досвіду, як правильно використовувати свою віру. Кожного разу, коли ти про щось молишся і благаєш Господа, довіряючи йому, ти навчаєшся долати земні перешкоди, видимі чи невидимі, Божою силою. У цьому випадку величезну роль відіграє наш розум. Наш розум повинен харчуватися Божим Словом, і чим більше у ньому Божого Слова, тим більше він буде спрямований на правильний погляд. Ось тому дуже важливо, щоб саме думки з Божого Слова керували нашою свідомістю. Якщо ж у нашій голові будуть різноманітні розважальні програми, то даремно чекати оптимістичного погляду. Наше мислення потребує тренувань. Ось тому про добре, хороше, святе, чисте треба міркувати якомога частіше. Господь дає нам можливість це робити кожного дня, відкриваючи глибокі таємниці життя через своє слово.
2: Тепер я трішки починаю розуміти, чому я часто сумую. Я просто дуже багато інформації відшукую там, де є людське творіння, і помічаю, що мало уваги звертаю і мало цікавлюсь тим, що є Господнє.
1: Віра дає можливість людині робити неймовірні і неможливі речі. Віра дозволяє підійматися над горами проблем і невдач. Тому набагато краще свій розум налаштувати на все, що збільшує віру в Господа. Багато людей не хочуть брати на себе відповідальність за будь-яку справу, бо не вірять у те, що зможуть довести її до кінця. Багато добрих справ не починає відбуватися тому, що немає оптимістичного погляду, немає погляду віри.
0: Дійсно, Олег Миколайович, я сам помічав, що коли щось роблю, в мене буває почуття якогось невідомого страху, начебто щось не зовсім так. Я інколи просто думаю, що той, ким я хочу бути, це просто мрія, а реальність зовсім інша.
1: Андрійку, у мене також такі речі бувають, але давай подивимось на це з іншої точки зору. Для дуже багатьох у нашому житті удари долі, навантаження труднощів, проблеми висмоктують життєву енергію і залишають людей розбитими і ослабленими. Для них начебто Господь їх зовсім забув.
0: Інколи я також відчуваю почуття, про яке ви тільки що сказали.
1: Життєво необхідним в даній ситуації є переоцінка наших якостей як особистості, тобто хто ми. Коли ми будемо знати, що все контролює Господь, тоді коли ми будемо знати, що Господь нас дуже сильно любить і на кожний крок у нашому житті є Його велика блага воля, тоді ми зрозуміємо, що ми втратили набагато менше, ніж думаємо.
0: Слава Богу! Я зрозумів, що багато речей у моєму житті Господь посилав мені для того, щоб я виробляв глибоку віру і надію на нього.
2: Я також дякую Богові, бо сьогодні зрозуміла, що радісною можна бути лише тоді, коли на все дивитися з точки зору Господа, який всемогутній, який нас дуже любить, який обов'язково зробить усе найкраще.
1: Я також дякую Господу за вас і бажаю вам рясних Господніх благословінь у вашому життєвому досвіді. До наступної зустрічі!

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій виповідає свій жаль. Ксаверій стоїть перед дверима вітальні і переминається з ноги на ногу. Там вони сваряться. Та ще й як? Мама каже, ні разу й пальцем. А тато собі, вічно ці твої пристрасті, твоя запальність. Мама далі своє, як з останнім сміттям. Тато кричить, нічого окрім дохорів. Їх голоси стають все гучнішими та сердитішими. Ксаверій біжить у свою кімнату. «Мій Господи!» – молить він. «Прошу тебе, зроби так, щоб вони перестали сваритися!» І тому і подих, щоб почути відповідь Господа. Господь не відповідає. «О!» – молить Ксаверій. «Ти чуєш мене? Зроби так, щоб вони перестали сваритись! Я не витримую цього! Зроби, щоб вони помирились!» Але Господь не відповідає. «О, плаче Ксаверій!» І сльози градом котяться по щоках. «Чому ти нічого не зробиш? Ти повинен що зробити? Ти повинен!» Він прислухається, напружує всі сили, але Господь мовчить. Ксаверій лягає в ліжко і накривається з головою ковдрою, щоб більше не чути сварки, яка доноситься з вітальні. «Я не розумію тебе, Господи! Я дуже розчарувався в тобі!» І він тамує дихання, сподіваючись, що Господь йому відповість. Бо ж Ксаверій з такою гіркотою виповідає йому свій жаль, що Господь не може і надалі мовчати. Але Господь мовчить. Ксаверій чекає, плаче і чекає. Раптом він зривається з ліжка і босоніж біжить у вітальню. Батьки й далі сваряться. «Зараз же перестаньте!» – кричить Ксаверій. «Мені дуже боляче, коли ви сваритесь. Я боюсь, що ви розлучитеся, як батьки Моніки». «Ще й цей розбишака буде втручатись!» – вигукує батько. «Яка дурниця! Хто говорив про розлучення?» – перепитує мама. «Мені набагато краще, коли ви обоє сваритеся на мене, а не між собою!» – хлипає Ксаверій. «Ми зовсім не сердимось один на одного», – бурмоче батько. «Це просто маленька розбіжність у наших поглядах. Як ми порозуміємось, якщо нам і один раз не можна посперечатись?» – каже мама, і ледь помітний усміх проблискує в її очах. «Забирайся геть, у ліжко, негайно!» Ксаверій йде. Він позіхає від утоми. «Молодець! Ти зробив усе правильно!» – каже йому Господь. Ледь чутно доноситься з-під ковдри. Мабуть, це лише два глибокі зітхання і не більше. Ви прослухали оповідання «Ксаверій виповідає свій жаль». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Вказує дорогу. Мойсей, Червоне море. Вихід 14.15. Божий народ під керівництвом Мойсея вийшов з Єгипту і опинився в пустелі. Тепер люди не знали, куди йти, проте Бог знав і показував дорогу. «Я приведу вас до нового дому, до нової землі», – пообіцяв Бог. «Доглядатиму за вами, перебуватиму з вами завжди». Бог послав велику хмару, щоб народ ішов за нею, бо то була хмара дим, що підіймалась до неба. Вона вела людей вперед і захищала від пекучого сонця. Коли настав час відпочивати, хмара зупинялася. Коли була прохолодна ніч, хмара перетворювалася на вогняний стовп. Ось так Бог привів свій народ до берега моря. Тепер люди міркували, яким чином перебратись на інший бік. Раптом до них долунав тривожний шум. Здавалося, тупотіло безліч кінських копит. Мойсеєві люди озирнулись, заверіщали з переляку. За ними гнався фараон із цілісіньким військом. Фараон укотре змінив свою думку. «Негайно поверніть мені моїх рабів!» – заволав і кинувся навздогін у пустелю. Разом із своїм військом, із усіма колісницями і вершниками Єгипту. Що міг зробити народ Божий? Попереду море настільки велике, що обійти його неможливо. Неможливо й перейти на інший берег, бо море було надто глибоким. У людей Божих не було жодного човна, тому не могли переправитись через море. І назад повернутись не могли, бо насувалося фараонове військо. Уже виблискували ворожі мечі, відбиваючи промінням пекучого сонця, і здіймалась кудрява під тупоту копит і колісниць. Тому втікачі запанікували. Ми помремо, заверещали. «Не бійтесь, – казав Мойсей, – ми нічого не зможемо вдіяти, – заперечували налякувані люди. Бог знає, що не можете, – заспокоював Мойсей, – тому здобуде перемогу замість вас. Довіртесь йому і дивіться. Але ж ми не бачимо дороги, – закричали. Бог покаже дорогу, – сказав Мойсей. Ще мить і народу Божому кінець, однак сталося щось неймовірне. Бог вчинив так, що стовп хмари рушив з місця і сховав народ Божий від очей фараонового війська. Потім Бог послав сильний східний вітер, що дув усю ніч. Той вітер дув на води великого моря. Дув із такою силою, що вода почала розходитись в протилежні боки, доки не утворилися дві водяні стіни. Завиднілось морське дно, яке й стало дорогою, що вела в інший бік моря. Божі люди ступили на суху доріжку і перейшли на інший берег. Коли єгиптяни спробували наздогнати народ Божий, то водяні стіни бурхнули вниз і накрили їх з головою. Так прийшла кара на поневолювачів, а порятунок для людей Божий. Спасенні почали танцювати, радіти, сміятись, співати і дякувати Богу. Адже Бог показав дорогу навіть тоді, коли ніхто не бачив виходу з біди. Мене час, і Бог знову подарує людям спасіння, покаже дорогу там, де, здавалося б, дороги немає. З самого початку чоловіки і жінки утікали і ховалися від свого Творця. А Бог знав, що без нього вони ніколи не будуть по-справжньому щасливими. Люди не могли повернутися до нього самі, бо заблукали і не знали дороги до свого небесного дому. Та Бог знав, одного дня він покаже

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Ouais.

0: Привіт, друже! Мене звати Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Ой-ой, ти що робиш? Друже, це я не тобі. Просто до мене у двір прийшло смішне кошлате ведмежа. І зараз воно, здається, намагається зламати березу. Припини негайно, Мішуне, чи тобі не соромно?
1: А з чого б це мені мало бути соромно?
0: Адже ти ламаєш мою берізку.
1: Я просто звільняю твій двір від бур'янів і некорисних рослин. У тебе тут повний безлад. Ось висмикну цю берізку і замість неї яблуню посаджу. А потім перекопаю клумбу і посаджу картопельку.
0: Почекай, Мішуне, адже там квіти ростуть.
1: Нічого страшного. Квіти – абсолютно некорисні рослини. Бур'яни. Картопля – інша справа. Ну вже якщо тобі так сильно квітів хочеться, то картопля теж зацвіте через декілька місяців. Отже, будуть тобі й квіти. І взагалі, тобі не обурюватися, а дякувати мені потрібно.
0: Дякувати тобі за те, що ти збираєшся знищити мої квіти і зламати велике красиве дерево?
1: Далося тобі це дерево. Береза – некорисне дерево. Ніякого толку від нього немає. Інша річ – яблуня або груша. З яблук можна і варення, і компот зварити, а то береза. Нічого на ній немає, і бджоли на ній не поселяються, так хоч би мед був.
0: Тоді ти теж абсолютно некорисний ведмедик.
1: Це ще чому?
0: Тому що на тобі не ростуть яблука.
1: А вони не повинні на мені рости.
0: Ось і на березі яблука теж не повинні рости. Навесні вона дає дуже смачний сік, а з її берести плетуть красиві шкатулки. А з бруньок виготовляють ліки. Як бачиш, це добре дерево. Ця береза виконує те, для чого її створив Бог. А хочеш, я розповім тобі історію про погане, по-справжньому некорисне дерево? До речі, про нього навіть у Біблії написано.
1: Про дерево? У Біблії?
0: Що, не віриться? Друже, ти, напевно, теж здивований. Тоді влаштовуйтеся зручніше, я починаю свою розповідь. Одного разу Ісус разом з учнями йшов з міста Віфанії до міста Єрусалиму. Сліпуче сяяло сонце, гарячий вітер опалював обличчя втомлених і голодних мандрівників. Раптом, край дороги, Ісус побачив велику красиву смоковницю.
1: А хто така смоковниця?
0: Мішуне, це дерево. Ось у нас, наприклад, ростуть яблуні, груші, сливи, а у Палестині – смоковниці. У них дуже солодкі, смачні плоди. Друже, можливо, ти колись вже їв смокви? У нас їх ще називають інжиром. Якщо так, то ти точно знаєш, що варто з'їсти декілька плодів і голоду як не бувало.
1: Ось здорово! Ісус і його учні, напевно, зраділи, адже їм дуже хотілося їсти.
0: Так, Мішуне, Ісус підійшов до смоковниці і почав шукати серед її густого зеленого листя плоди. Але, на жаль, на усьому цьому розкішному дереві не було жодної смокви. Тоді Ісус сказав, вона засохне, тому що не приносить ніякої користі. І засмучені подорожні вирушили далі.
1: Ой, яка погана смоковниця! На жаль, мене там не було. Я б навів лад. Я б її з коренем вирвав, щоб і сліду від неї не залишилося.
0: Почекай, це ще не кінець історії. Наступного дня вранці Ісус разом з учнями знову проходили повз ту ж саму смоковницю. І як ти думаєш, що вони побачили? Смоковниця всохла до кореня.
1: Так їй потрібно. Бог створив її, щоб вона дарувала смачні плоди, а не просто красувалася зеленим листям. Не приносила користі, ось і всохла.
0: А від тебе, Мішуне, є якась користь?
1: Звичайно. Я їм малину, їм мед, я...
0: Зачекай, від цього тільки тобі добре. А яку користь ти приносиш іншим?
1: Іншим? Але я ж не дерево. На мені не ростуть фіники.
0: Для цього зовсім не треба бути деревом.
1: А як же тоді приносити користь?
0: Ну, зробити щось добре, допомогти комусь.
1: Ой, здається, я знаю, що потрібно робити. Я зараз побіжу додому і допоможу мамі прибирати барліг.
0: Молодець, Мішуне.
1: До побачення, Еля. До побачення, друже.
0: До побачення, Мішуне. Друже, чи думав ти коли-небудь про те, що деякі люди схожі на цю красиву, але абсолютно некорисну смоковницю? Вони не виконують того, для чого створені. А Бог створив нас для добрих справ – захищати слабких, ділитися іграшками з тими, у кого їх немає, допомагати мамі прибирати у будинку, купити хліба старенькій бабусі, що живе по сусідству, і ще багато-багато іншого. Знаєш, друже, я не хочу бути такою, як ця смоковниця. Думаю, що й ти теж. Тому давай будемо намагатися робити щось корисне для інших. І почнемо прямо сьогодні.

друже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

0: Здрастуйте! А що ви за гриби? Я вас тут раніше не бачила.
1: Ми лисички-сестрички. Нещодавно наші батьки переїхали жити на цю галявину.
2: Можливо, ми й повірили б цим сестричкам, але вся річ у тому, що вони постійно брешуть.
3: Зроблять шкоду, а потім придумують небилиці. І це вже не вперше.
1: Ось бачиш, нас тут не люблять.
0: Почекайте, почекайте. Давайте спокійно у всьому розберемося.
3: Як тільки сестрички з'явилися на нашій галявині, так відразу все і почалося. Вони м'ячем забруднили усі чисті пелюшки. А мені сказали, що це мурашки.
0: Ну, я навіть не знаю.
3: Я був дуже сердитий. Але виявилося, що мурашки вже 2 дні як не з'являлися на галявині. Більш того, мій знайомий Равлик сказав, що бачив, як лисички забруднили білизну м'ячем. Сестрички мене обдурили.
0: Ну, може, це сталося випадково? Це ще не привід звинувачувати лисичок у всьому.
2: Ага, як би не так. Через декілька днів я начистив своє улюблене дзеркало, пофарбував раму позолотою і поставив на сонечко, щоб позолота висохла. А сам пішов пити чай до пана Боровика. Коли я повернувся, позолота розмазалася по усьому дзеркалу. Це лисички за допомогою мого дзеркала пускали сонячних зайчиків.
1: І збрехали панові Мухомору. Сказали, що це ми, боровички, в усьому винні.
0: Але як ви дізналися, що це саме лисички пустували?
2: Ти тільки подивися на руки сестричок. Їм так і не вдалося повністю змити фарбу з пальчиків.
0: Такі милі сестрички. Ніколи б не подумала, що вони такі пустунки і обманщиці.
4: А я вірю лисичкам. Вони ніколи мене не обманювали.
2: Я б не був такий упевнений, пані бліда поганка. Сестрички сказали, що пан Боровик без дозволу узяв вашу улюблену хусточку і подарував своїй дружині.
4: Так, і я їм повністю довіряю. Це була моя найкрасивіша хусточка. І панові Боровику, напевно, хотілося, щоб у його дружини була така ж.
3: Пані бліда поганко, як ви могли так погано думати про мене?
2: Ось ваша хустинка. Я знайшов її біля дзеркала. Лисички намагалися витерти нею долоньки і забруднили її у фарбі.
4: А я ж так вірила вам, сестрички!
5: Ось і сьогодні вони пошматували мій малюнок і не признаються.
6: Ми не чіпали твій малюнок, чесно.
2: Ха-ха-ха, чесно. Та хіба ви вмієте говорити правду?
6: Будь ласка, повірте нам. Нам теж подобався малюнок Боровичка. І ми ні за що б його не порвали.
0: Так багато разів обманювали, що тепер, навіть якщо ви говорите правду, вам ніхто не повірить. Усі думають, що ви знову їх обманюєте.
1: Що ж нам робити?
0: З цієї миті, що б не сталося, треба завжди говорити тільки правду. Це дуже важливо, адже навіть Бог ненавидить, коли хтось говорить неправду. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорять правду.

0: мені за те, що я звинувачував вас. Виявляється, тут гралися маленькі їжачки. Вони ненавмисно перекинули мольберт і зачепилися голками за малюнок. Ось і пошматували. Тільки що вони приходили зі своєю мамою вибачатися.
1: Ми самі винні. Це наша провина, що ти нам не повірив.
2: Пробачте нам, будь ласка.
3: Ми більше не обманюватимемо.
4: Тепер ми твердо запам'ятали, що Господь не ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорить правду.
5: Тоді давайте дружити.
6: Давайте.
5: Друзі, так добре і цікаво з вами. Але мені вже час повертатися додому. Я скоро знову прийду до вас у гості. А поки що до побачення.
7: До побачення.
8: До скорої зустрічі.
5: Бувай. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про вертольоти. Ідея літального апарату, який мав би вертикальний зліт, виникла багато століть тому. Італійський художник і вчений Леонардо да Вінчі сконструював простий вертоліт приблизно у 1500 році, однак не знайшов потрібного двигуна. У перших успішних моделях вертольотів, збудованих Фоке і Енгельсом у 1936 році, два несучих гвинта забезпечували підйомну силу, а пропелер – горизонтальну тягу. Одногвинтовий вертоліт був розроблений американським ученим російського походження Ігорем Сікорським. Несучий гвинт забезпечував і підйомну силу, і горизонтальну тягу, а хвостовий гвинт не дозволяв флюзеляжу обертатися в бік, протилежний напряму обертання основного гвинта. Виникнення реактивного двигуна у 1950-х роках дало можливість конструювати набагато більші та швидкісніші вертольоти.
1: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про кросворд.
3: Перший у світі кросворд, за офіційною версією, було надруковано 21 грудня 1913 року. З'явившись на початку ХХ століття, кросворд швидко завоював популярність у всьому світі. Слово «кросворд» утворилося з двох англійських слів – «крос» – перетин і «ворд» – слово. Рішення кросвордів тренує пам'ять і розширює кругозір. Деякі типи кросвордів сприяють розвитку кмітливості й асоціативного мислення. Медики використовують кросворд як заспокійливий засіб. Викладачі теж застосовують кросворд у своїй роботі. Це дозволяє учням засвоювати знання в ігровій формі.
1: Цікаво!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Веселка. Донечко, закрий, будь ласка, вікно. Ти ж бачиш, який дощ, мов з відра лє. Підвіконня буде мокре, та й на підлогу в кімнаті вода пролється. Звернулась бабуся до внучки. Бабусю, дощ уже вщухає, а повітря таке свіже, і квіти так пахнуть, особливо м'ята, що неможливо надихатись вдосталь, відповіла Ганнуся. Ну, то дивись, застережила бабуся Людмила. Ганнуся дивилась на дощ і на горобців, які хлюпались в теплій калюжі. Дощ поволі вщухав, небо ставало все світлішим, і крізь хмари пробивалися промені сонця. На дворі було духмяно і тепло. Під вікном у квітнику всі квіти, вмиті дощем, посміхалися сонечку і красувались своїми різнобарвними пелюстками. Ганнуся любила таку погоду після дощу. Вона вийшла на ганок, дивлячись, як півень веде пити воду курочок з курника, де вони ховались від дощу. Зірвавши листочок м'яти і потерши його в пальцях, вона піднесла до носа і з насолодою вдихнула солодкий м'ятний запах. На стріху повітки прилетіла чорна ворона і, наче когось злякавшись, голосно каркнула. Ганнуся підвела до гори очі і раптом так голосно покликала бабусю, що ворона злякалась і полетіла геть. Бабуся не поспішала йти, бо була зайнята прасуванням білизни. Та Ганнуся вбігла до хати і схопила її за руку. «Бабусю, бабусю, іди швиденько подивись!» Дівчинка тягла її на вулицю. «Що там трапилось?» – запитала Людмила. «Та не трапилось, а диво Господнє на небі!» – повідомила Ганнуся. «А, мабуть, веселка на небі!» – збагнула Людмила. Вони обидві вийшли з хати, оминули повітку, садок і попрямували на поле. Їхня хата була край села, тож веселку на небі було добре видно з поля. Один кінець її торкався стовка, наче пив воду, а другий, обійнявши все село, зник за ним. «Бабусю, ти колись мені про веселку розповідала?» – промовила онучка. «Так, а ти й не забула?» – запитала Людмила. «Ні», – відповіла Ганнуся. «Тоді розповідай, про що я тобі казала?» – посміхаючись, запропонувала бабуся. «Ти казала, що веселка – то знамення завіту Бога з людьми на землі?» – відповіла Ганнуся. «Так, вірно. А далі?» «А далі те, що Бог сам, коли бачить веселку, пригадує той час, коли він на грішних людей навів потоп і всіх покарав, окрім вірного і праведного Ноя з його сім'єю. Всього 8 чоловік залишив Господь живими. Він звелів Ною збудувати ковчег і увійти з своїми рідними в нього, а також взяти з собою різних тварин, птахів, плазунів і всього іншого, по парі. Ной так і зробив, послухавшись Господа. Вони плавали в ковчезі 40 днів і 40 ночей, і прибувала вода на землю 150 днів. Ну, а далі що було? Чи, може, далі ти забула? То я підкажу. Знову вкотре запитала бабуся. Не треба, дякую. Я далі знаю, не забула, бо частенько про це розповідала подругам, сусідам по будинку, відповіла дівчинка. Ну, то що ж далі? Розповідай хочеш, наполягала бабуся. А далі було все так, продовжувала Галинка. І згадав Бог про Ноя і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Ганнуся. «Ну,
Пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: І програма «До речі!» Усім привіт! До речі, сьогодні для вас є чудова історія. Може, у ній хтось впізнає себе. Називається вона «Королева». Біля вітрини іграшкового магазину вередує Андрійко.
1: Мама, купи мені це, ну купи. У діми давно вже є така машина.
0: Мама послухає, а потім набридне їй ця розмова та й купить. А дома вже ціла гора. Купи іграшок валяються. Іде вулицею бабуся з внучкою Галинкою. Побачить Галя щось цікаве у вітрині, та ще здається, що така ж лялька у сусідки Олі є. І захочеться їй. Вона попросить купити, а бабуся спокійно їй пояснює.
2: Зараз у нас є гроші лише на найнеобхідніше.
0: Галиночка розумниця, подумає і примусить свою заздрість замовчати. Та й каже.
2: Ну добре, потім.
0: Зовсім маленька, а своїми бажаннями керує. Вона чула від бабусі історію, що одного разу король Фрідріх, втомившись від своїх щоденних справ, вийшов на прогулянку. На вулиці він зіштовхнувся зі сліпим чоловіком.
3: Хто ти?
4: Я король.
3: Король? І ким же ти тут управляєш?
4: Собою.
0: Відповів сліпець і пішов далі. Фрідріх задумався. Можливо, і справді легше управляти цілою державою, ніж самим собою, своїми бажаннями. А ось Галиночці це зовсім не важко. Побачить вона на вітрині гарну іграшку чи шоколадку і махне рукою. Хіба ж вона не королева?
5: Серцю на замітку.
0: Заздрість. Кому вона не знайома? Бернард Шоу сказав про неї наступне. Любов дивиться через телескоп, а заздрість через мікроскоп. І він правий, правда? Як важливо не руйнувати своєї душі заздрістю. І як важливо радіти за чийсь успіх.
6: У Біблії знаходимо такі слова. Любов довготерпелива, любов лагідна, любов не заздрить, любов не чваниться, не гордиться.
0: Наступного разу, коли будеш стояти біля гарної вітрини магазину і просити маму, щоб вона тобі щось купила, подумай, чи дійсно тобі це потрібно, чи ти заздриш другу, який вже це має, а ти ще ні. Пам'ятай, заздрість – це не добре почуття, воно руйнує усю красу твого серця. До побачення!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Злочин Жори Горобейка». Навіть не віриться, що у великому галасливому місті можуть бути такі вулиці, тихі та безлюдні. Обережно крадучись вздовж парканів і перебігаючи від дерева до дерева, проходять хлопці Митрофанівською. І весь час підозріло озираються, чи не стежить за ними хто. Але на вулиці тихо і порожньо. Нарешті Вітя Деркач зупинився і таємничим голосом промовив «Тут». Хлопці скупчилися навколо нього, відштовхуючи лобами один одного, вони припали до шпарини між дошками. Почувся збуджений шепіт «Посунься, не зважай, не штовхайся, а то як дам». Останні слова належали вовці Вовченку. Хлопці одразу змовкли і причаїлися. Спочатку вони нічого не бачили і не чули. Тільки шелест листя та миготіння перед очима осяяних сонячними зайчиками гілок бузку. Але ось десь ліворуч за кущами почувся голос дівчинки. Потім голос Жори. Проте, як не прислухалися хлопці, слів не можна було розібрати. Штовхаючись, наступаючи один одному на ноги, вони рушили вздовж паркана. Паркан круто звертав праворуч і впирався в глуху стіну якогось сараю. Між сараєм та парканом світилася велика щілина. Навіть руку просунути можна. «Сюди! Тільки тихіше!» – шепнув вовка Вовченко, що йшов попереду всіх. І тут хлопці побачили Жору. Вони зацепеніли і навіть перестали дихати. Жодних сумнівів не було. Жора грався. Він стояв навколішках перед маленьким іграшковим столиком, за яким сиділи синій плюшовий ведмедик, целулоїдне негриня і знайома вже Віті Деркачу блакитноока лялька Маша. Жора насипав у маленькій жестяній тарілочці пісок і говорив, «Зараз ми швиденько поснідаємо і вирушимо в кругосвітню подорож. Пароплав Санта-Марія стоїть під парами. Здається, вже був другий гудок. Правда, Таню? А вже ж, треба поспішати, а то запізнимось». Хлопці чули тільки піскливий тоненький голосок. Самої дівчинки вони не бачили, вона була десь за сараєм. «Буде тобі зараз подорож, кругосвітня, Санта-Марія», процідив крізь зуби вовка. «Хлопці, пішли!» Хлопці тільки й чекали його наказу. Вони швидко перелізли через паркан, скочили в сад, і за якусь мить вовка Вовченко вже стояв, схрестивши руки на грудях і прижмуривши очі перед Жорою. «Дивіться всі, відомий воротар, грається в ляльки, заслужений майстер спорту по ляльках середньої ваги. От не знав, все презирство, на яке тільки був здатний вовка, він вклав у ці образливі слова». Завмерши від подиву й несподіванки, Жора все ще стояв на колінах. О, це була розюча картина. Вовка Вовченко у величній гордій позі, а перед ним на колінах з іграшковою каструлькою в руках Жора Горобейко. «Та хоч покажи, на кого ти нас проміняв!» Вовка обернувся, шукаючи очима дівчинку, голос якої щойно чули хлопці. «Познайом нас із...» І раптом вовка усікся. Слова застрягли в нього в горлі. Він закліпав очима і завмер з відкритим ротом. Біля сарая, під кущем квітучого бузку, стояло невеличке ліжко. На ньому лежала бліда худенька дівчинка, років 9. Вона була дивно нерухома, немов закам'яніла. Здавалося, її закували в якийсь сліпучо-білий панцир. Було видно лише її тонкі худі руки, що лежали поверх простирадла, і маленьку біляву голівку, ледь повернуту в бік хлопців. Великі темні очі дівчинки дивилися злякано і розгублено. У саду стало так тихо, що чути було, як десь за кущами заклопотано і невдоволено гуде джміль. Жора підвівся з землі, обтрусив пісок із колін і, випрямившись, хрипкуватим звивистим голосом промовив: «Що ж, знайомтесь, це Таня, моя сусідка. Тільки підійдіть, хлопці, вона не встає. Вона в гіпсі лежить, другий рік уже. В неї хвороба хребта. Тепер їй всього місяць лежати лишилось. Потім вона встане, і все буде нормально. А поки що їй, звичайно, нудно лежати весь час. Ну і…» Жора почервонів. «Я її розважаю». Хлопці мовчали. Ви знаєте, є такий вираз: хотілося б провалитись крізь землю. Дуже влучний вираз. Можливо, вперше в житті хлопці відчули, що він означає. Їм хотілося саме провалитись крізь землю від ніяковості і пекучого сорому. Та ба, провалитись вони не могли. І сховатись було нікуди. І хлопці підійшли до білого ліжка, що стояла під кущем квітучого бузку. Познайомилися з Танею і по черзі потиснули її маленьку худу руку. А Вовка Вовченко, капітан футбольної команди і найавторитетніша людина в класі, сказав, ні на кого не дивлячись: «Взагалі, ми випадково сюди потрапили. Ми тебе шукали, щоб сказати, що тренування сьогодні не буде. З технічних причин».

0: Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Хліб земний та хліб із неба.
2: Продовження історії. Це нелегка праця – виростити хліб. І до того ж, урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сарана – от небезпеки, які загрожують посівам. Як уберегти ці тендітні, тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися? Над полем не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог. Тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай. Тому в багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що Господь зберіг урожай. В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували його Богові. Бог не має потреби в хлібі, але в храмі завжди були хліби показні. Хліб присвячений Богу.
1: Чи знаєш ти, що стародавні єгиптяни опанували мистецтво розпушувати тісто за допомогою шумування, що викликається дрібними організмами, дріжджовими грибками і молочнокислими бактеріями? Таким чином, ще 5-6 тисяч років тому у стародавньому Єгипті було покладено початок розвитку хлібопекарського виробництва.
2: Святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священників, які служили в храмі. Ісус Христос сказав: «Я – хліб життя. Я – хліб живий, що з неба зійшов». Люди не розуміли, чому Він порівнює себе з хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, багато людей взагалі злякалися цих слів. Що мав на увазі Ісус? Окраєць хліба, ячмінний або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини, підтримати в ній життя. А Ісус Христос – це небесний, духовний, вічний хліб. Як не можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. Споконвіку було Слово, а Слово було у Бога, і Бог було Слово. Ці рядки – немов слова прекрасної стародавньої пісні. Серце завмирає, торкаючись їх. Вони – про Ісуса Христа, Господа нашого. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його, славу, як однонародженого від Отця. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси його про тих, хто голодний. Нехай Господь подбає про них. І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай розділ Євангелія від Івана. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць.

0: Читаючи Біблію, ти споживатимеш небесний хліб. І коли ти братимеш до рук окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня італійський король Гумберт, здійснюючи свою звичайну прогулянку, відмітив двох маленьких хлопчиків, які про щось сперечалися. Вони спостерігали за королем і не раз вказували на нього пальцем. Нарешті один хлопчик рішуче попрямував до володаря, зняв шапку, вклонився і сказав: «Даруйте, будь ласка, добродію, адже правда, що ви не король?» «Чому ж ти думаєш, що я не король?» – запитав, посміхаючись, Гумберт. «Тому що…» – і хлопчик зам'явся. До нього на допомогу прийшов його товариш. «Тому що у вас немає на голові корони. Він думає, що королі завжди носять корону. Будьте такі добрі, скажіть йому, що я говорив правду, адже ви король?» «Робити нічого», – сказав Гумберт. «Зізнаюся, що я король». «Я знав це», – закричав хлопчик. «Ви, напевно, носите корону у свята». «Ні, мій друже», – серйозно відповів король. «У мене тоді свято, коли я забуваю, що ношу її». Так не завжди там щастя, де корона, багатство і слава. Щастя там, де совість спокійна, де мир і злагода.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Які бувають пустелі?
1: Пустелею називають частину суходолу, де на рік випадає менше 250 міліметрів опадів, тобто дуже мало. Між іншим, в Арктиці й Антарктиці суворі холоди висушують повітря, і опадів тут випадає теж мало. Тому їх також можна віднести до пустель. Утім, більшість пустель, які існують на нашій планеті, дуже сухі, піщані, кам'янисті. Найбільші пустелі межують із тропіками. Наприклад, пустеля Сахара в Північній Африці. І тому там дуже спекотно. Людині не просто вижити в умовах пустелі. По-перше, через те, що людський організм надзвичайно потерпає від складного температурного режиму. У день в пустелі температура може сягати плюс 60 градусів по Цельсію, а вночі падати до мінус 20. По-друге, в пустелі на людину чатує ще одна небезпека – відсутність води. Тому, збираючись вперетнути пустелю, люди передусім дбають про запаси води. Крім того, для людини також становлять небезпеку сліпуче сонячне світло, піщані бурі, отруйні змії та комахи. Сьогодні пустелям належить близько 25% земної поверхні, а площа їх поступово зростає. У світі налічується понад 50 пустель.
0: Найвідомішими пустелями є Сахара, Аравійська пустеля, Гобі, Калахарі, Лівійська пустеля і пустеля Мохави.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! Сьогодні ми розповімо вам історію, що якось трапилася з Червоною Шапочкою. У той день мама Червоної Шапочки попросила дівчинку віднести хворій бабусі кошик усякої смакоти і веліла прибрати в будиночку старенької. Червона Шапочка

0: дівчинка з радістю відправилася у дорогу. А як ви пам'ятаєте, шлях до бабусиного будинку прямував через ліс. Не встигла червона шапочка зайти в ліс, як зустріла... Давайте заглянемо на галявинку, де трапилася ця зустріч. Ми бачимо червону шапочку, що наближається до галявини. А на галявині на одному з пеньків сидить і жалібно скиглить.
1: Ой, вовк!
2: Я не вовк, червона шапочка. Я вовчиня.
1: Дійсно вовчиня. Але що ж ти так жалібно плачеш? Один тут у лісі.
2: Зі мною ніхто дружувати не хоче. Мене не хочуть брати на лісовий карнавал.
1: Це сумно, звичайно. Але я знаю чому.
2: Чому?
1: Ти завжди першим сваришся, лізеш битися, любиш лякати усіх. Ось скільки зброї запахнув за ремінець. І ніж, і пістолет, і рогатку.
2: Це ж просто іграшки. Я не стріляю і не б'юся, я тільки кусаюсь.
1: Ах, як це, мабуть, приємно бути покусаним. Хочеш, я зараз покличу свого друга, Чиня, Кульку, і нехай він тебе приємно покусає.
2: Ні, не хочу.
1: Ото, шановне вовчення, треба пам'ятати мудрість. Ніколи не робити іншим того, чого не хочеш собі.
2: Ніколи не робити того, чого не бажаєш собі?
1: Так-так. А якщо ти будеш дружити із золотим правилом, друзів тебе буде не зарахувати.
2: Це що за правило таке? Та ще й золоте.
1: А от яке, поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводились з тобою.
2: Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводився з тобою. Цікаво.
1: Так-так, мої батьки щодня нагадують. Живи, доню, за золотим правилом. І все гарне, що зробиш іншим, обов'язково повернеться тобі добром і дружбою.
2: Батькам вірити треба. Спробую я це так зване золоте правило. Сьогодні ж.
1: І будеш приємно вражений. Подивися, ти ще встигнеш отримати запрошення на лісове свято.
0: На галявині з'являється білченя. Воно низько опустило голівку і кульгає.
1: Добрий день, більченя.
2: Здравствуй, червона шапочка. Для мене він зовсім не добрий.
0: Білченя помічає вовка.
1: Ой, вовк, тікаємо, червона шапочка. Не бійся, більченя, подивись. Це ж маленьке вовченя. І він обіцяє не кусатися і завжди бути гарним. Так, вовченя?
2: Так, адже я хочу подружитися з усіма звірятами в лісі.
1: Хіба бувають вовки друзями? Бувають, коли шанують золоте правило.
2: О, це чудодійне правило. Мене йому бабуся теж учила.
1: А чого ти кульгаєш?
2: З радощі, коли одержала запрошення на карнавал. Я так весело почала стрибати, що підвернула лапку.
1: От біда, як же нам тобі допомогти?
2: Я знаю як, треба цю лапку міцно перев'язати.
1: Тільки чим?
2: Моїм ремінцем, він з м'якої шкіри. Зараз я його відв'яжу. Так, лякачки усі геть викидаємо. Готово. Давай сюди твою лавку, білченя. Будемо її перев'язувати.
1: Який же ти молодець, вовчику.
0: Червона шапочка і вовчиня, допомагаючи один одному, перев'язують білченяті лапку. І через мить білченя вже весело стрибає.
2: Спасибі, червона шапочка, вже зовсім не боляче. Тепер я зможу чудово.
1: потанцювати. І тобі спасибі, Вовчику.
2: Я сподіваюся, ми друзі.
1: Дуже рада подружитись.
0: І вовчення з білченя задоволенням потискують один одному лапи. А на галявині з'являється зайча. Зайче дуже чимось засмучене.
3: Добрий день, зайча!
1: Здрастуйте, тільки по мені день сумний.
0: Раптом зайча помічає вовка.
1: Ага, дивіться, до вас підкрався вовк. Зараз укусить.
4: Заспокойся, зайча. Це вовчення тепер необразливе, як і ти.
1: Такі хіба бувають. Виявляється, трапляється. А чим ти так засмучений? Мене наздогнав злий пес. Сам я вирвався, але мій хвостик залишився в нього в зубах. Як я тепер піду на лісовий карнавал? Дівчатка-зайчихи мене заспіють.
4: Як же нам тобі допомогти?
2: Легко!
1: Як?
2: Подивіться, у мене тут на грудях є світла шерстка. Я зараз вискубаю пару клаптиків, і з них червона шапочка змайструє зайчикові хвостик.
0: Вовчення вискубує клаптик шерсті з грудей і віддає його дівчинці.
4: Дійсно, цілком вийде хвостик.
0: Червона шапочка майструє хвостик і кріпить його зайчикові. Ще вона виймає з кишені дзеркальце. Зайча розглядає в дзеркальце свій новий хвостик і залишається дуже задоволений.
1: Фантастика, краще колишнього.
3: Ура!
1: Спасибі, вовчення, ти дійсно герой. Адже тобі, напевно, було боляче.
2: Для доброї справи можна і потерпіти.
1: Дивно, із лісового розбійника ти раптом перетворився в друга.
2: І зовсім не раптом. Мене червона шапочка навчила такого чудодійного правила, що навіть найпропащого кривдника перевтілить у друга. Золоте називається.
1: Золоте? А як це?
2: А от так, як хочеш, щоб робили тобі, так і ти роби іншим. От ти, зайча, хочеш мати багато-багато друзів?
1: Звичайно.
2: І я хочу, тому і вирішив, навчуся бути сам гарним другом.
1: І в тебе виходить. Зайча, давай візьмемо вовчення на наш карнавал. Звичайно, візьмемо і розповімо всім звірятам про золоте правило і про те, яким через нього став вовчик.
2: Ура! Спасибі, друзі!
1: І ти, червона шапочка, підемо з нами. Карнавал буде чудовим. Зараз саме час іти.
4: Спасибі, друзі, я би задоволенням. Але зараз я поспішаю до бабусі. Вона захворіла, і я повинна їй допомогти з роботою по дому. А ви покваптеся, бажаю вам добре веселитися. До побачення.
3: До побачення, червона шапочка.
0: Червона шапочка йде.
1: Як шкода, що червона шапочка так зайнята сьогодні.
2: Друзі, а я дещо придумав. От послухайте.
0: Вовчення ще шепотить на вушко білченяті, зайчаті. Ті згідно кивають голівками і потім утрьох швидко залишають галявину. Цікаво, куди вони відправилися, друзі? А сюди на галявину поспішає червона шапочка. Спитаймо у неї. Добрий день, червона шапочка.
4: Добрий день, шановний. А ви хто?
0: А я розказую радіослухачам про твою зустріч із вовченням. Часом ти не знаєш, куди побігли твої нові друзі?
4: А вже знаю. Вони з'явилися до нас із бабусею. Веліли мені бігти додому за карнавальним костюмом, а самі почали господарювати в будинку. Зараз більченя прибирає, зайча носить воду, а вовчення відправився в ліс за хмизом. Ах,
1: Як це чудово мати чудових друзів. Ти побігла переодягатися. Я буду казковою принцесою. До побачення, шановний.
0: Ну що ж, наші любі радіослухачі, ви чули, як кривник усіх лісових звіряток, вовченя, перетворився на справжнього друга? Таке сталося завдяки чудодійному золотому правилу. Поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з нами. Давайте і ми всякчас чинитимо тільки по золотому правилу. І добро та вірні друзі завжди будуть із нами. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
3: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Ми слухаємо біблійні історії. Чому нам важливо знати те, що написано у Біблії, запитаєш ти? Скажу. Тому що Бог, який створив увесь світ і нас, людей, хоче, аби ми пізнали Його. Пізнали, що Він замислив для спасіння людей. Від чого? Від вічного покарання. Що буває, коли ми не слухаємо Бога, ми дізналися минулого разу. Ми також пам'ятаємо, що сталося після того, як Мойсей повернувся до Єгипту і сказав, що Бог звелів народу ізраїльському вийти з Єгипту. Фараон розгнівався. Він не хотів слухатися Бога й Мойсея і не захотів відпускати ізраїльтян. Тоді Бог наслав на Єгипет страшні покарання, котрі запам'яталися людям у всьому світі донині, як кари єгипетські. Сьогодні ми дізнаємося про те, чим все закінчилося. Останнє покарання. Біблія, книга Вихід, 10 та 11 розділи.
1: Кожного разу, як нове лихо спостигало країну та народ єгипетський, Мойсей за Аароном ішли до фараона. Вони просили його, аби він не був таким упертим і прислухався до Бога. Однак фараон не хотів слухати Бога і через те наражав свій народ на нові, ще більш жахливі нещастя. Після того, як Бог наслав дев'яте покарання, цілковиту темряву впродовж 3 днів, фараон страшенно розлютився. «Забирайся звідси!» – кричав він на Мойсея. «Я не хочу ніколи більше бачити тебе!» «Ти й не побачиш!» – відповів йому Мойсей. «Але оскільки ти не хочеш перемінити свого рішення щодо мого народу, то змушуєш Бога вдатися до ще жахливішої кари. Після цього ти вже дозволиш народу Божому піти!» Бог сказав: «Серед ночі я пройду по всій землі єгипетській, і старший син у кожній родині помре від царського палацу до найбіднішої оселі. І буде великий плач і стогін в усьому Єгипті». Однак упертий фараон і тепер не звернув уваги ані на Мойсея, ані на попередження Боже. Бог сказав Мойсею, що народ ізраїльський уникне цього останнього страшного лиха, оскільки ізраїльтяни відокремлені від інших. І цього разу вони мають ретельно дотримуватися настанов, яких їм дасть Мойсей. Якщо кожна родина вчинить, як Бог накаже, то старшого сина буде врятовано, коли ангел смерті пройде по землі.
0: Чого навчає нас ця історія, як гадаєш? Бог бажає врятувати людей. Але для цього слід слухатися Його. Добре, що ізраїльтяни вирішили повірити Богу та Мойсею. Ми з тобою також завжди стоїмо перед вибором. Грішити чи слухатися Бога? Як ти вважаєш, що для нас краще? З цієї історії ми точно знаємо, краще послухатися. Про те, що було після цього, ми дізнаємося наступного разу. А зараз час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Так, дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Зайчику, скажи, будь ласка, якби у тебе був вибір покататися на конику або на мотоциклі, що б ти обрав?
2: Я не знаю, Ігнашко, бо насправді я вже давно мрію політати на літаку. І колись це буде обов'язково.
1: О, я теж хочу. А ти тільки не уяви, в парку атракціонів, в який ми з тобою поїдемо вже дуже скоро, будуть і машинки, і мотоцикли, і літаки, і верблюди, і оглядове колесо, і багато інших каруселей.
2: Ти пам'ятаєш, що ми домовилися розібратися з правилами дорожнього руху, перш ніж кудись їхати?
1: А вже ж, ми так багато вже всього дізналися, книгу з правилами майже дочитали.
2: Так, залишилося зовсім трошки про те, як треба поводитись в екстремальних ситуаціях.
1: Ай, скажи, будь ласка, екстремальні – це що таке?
2: Це те, що пов'язане з небезпекою. Як тобі пояснити? Наприклад, є види спорту, в яких спортсмени спеціально випробовують себе в надзвичайних умовах. Але екстрім, про який ми говоримо, зовсім інший. Порушення правил дорожнього руху може стати неочікувано небезпечним як для пішоходів, так і для пасажирів. Інколи, на жаль, це навіть призводить до дуже трагічних подій, які пов'язані зі здоров'ям та навіть життям людей.
1: А чому інколи посеред дня деякі машини вмикають світлові сигнали, а всі інші їх пропускають?
2: Якщо у машині увімкнено фари або вона їде з звуковим сигналом, це означає, що водій хоче звернути увагу пішоходів та інших водіїв на те, що його машині потрібно дістатися до місця призначення скоріше. Дуже часто так роблять автомобілі служб порятунку, пожежна, швидка медична допомога та інші.
1: А що потрібно робити мені, якщо я переходжу дорогу і бачу автомобіль, який швидко їде та попереджає про свій рух світловими та звуковими сигналами?
2: А, в цьому випадку ти повинен залишитись на тротуарі або негайно на нього повернутись з проїжджої дороги.
1: Я все зрозумів. А ось одного разу я бачив, як маленька дівчинка вибігла на дорогу, не побачивши машину, яка наближалася. Водій дуже швидко загальмував, але об'їжджаючи малечу, сам трохи не в'їхав в дерево.
2: Ого, оце так-так.
1: Слухай далі. Дівчинка перелякалася, побігла назад і зачепилась за бордюр, розбила коліно. Нікого з дорослих поруч не було, і тому я відвів її додому. Скажи мені, зайчику, будь ласка, якщо я побачив дорожньо-транспортну аварію, що я маю робити, щоб допомогти тим, хто постраждав?
2: Якщо ти побачив аварію, то тобі треба покликати на допомогу когось дорослих та попросити когось викликати службу порятунку. Також маєш залишитись на місці події доти, доки не приїдуть працівники міліції. Адже їм потрібно з'ясувати все, що сталося, і їм буде дуже важливо дізнатися, що саме бачив ти.
1: Я все зрозумів. Правильно та обережно поводитись на вулиці, коли треба перейти дорогу. Це дуже важливо. А ще правила дорожнього руху потрібно не тільки знати, а ще й виконувати.
2: Саме так!
1: Але мене бентежить те, що я, можливо, не все запам'ятав з того, що ми з тобою читали.
2: Ну, про те, у чому ти не впевнений, не бійся питати у старших, у батьків. Краще зізнатися, що щось забув або не знаєш, ніж трапиться трагедія.
1: Так, добре.
2: Запам'ятай головне. На вулиці треба бути дуже обережним.
1: Так, я тепер все знаю і буду дуже обережним. А ще буду намагатись вивчати правила дорожнього руху і далі. І також я розповім моїм друзям те, про що дізнався, щоб вони також знали ці правила. Дякую тобі, зайчику. Біжимо збиратися, щоб нарешті їхати в місто.
2: Так, наша подорож буде вже завтра зранку. Ура!

Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все-все-все-все навколо. А про що мрієш ти? Барсачок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви приготувались до зустрічі з музикою? Тоді ласкаво просимо вас у чарівний світ звуків та прекрасних мелодій!

0: А ти знаєш ім'я композитора, який написав цю мелодію?
1: Ні, не знаю.
0: Тоді сідай зручніше, я розповім тобі і нашим слухачам дивовижну історію про дитячі роки німецького композитора Людвіга ван Бетховена, який і є автором цієї прекрасної мелодії і багатьох інших чудових мелодій. Зараз ми подумки перенесемося на 200 років назад у 18 століття і побачимо, як жив і зростав маленький хлопчик Луї ван Бетховен. Його дитинство було нелегким, але Господь дав йому великий музичний талант і працелюбність. Тобі вже цікаво?
1: Так.
0: Тоді слухай уважно. У маленькій квартирці на 3 кімнати з невеличким горищем живе сім'я придворного тенориста Йоганна ван Бетховена. Квартира незручна, темна, але нічого кращого Бетховен не може дати своїй сім'ї. Та навіть і це житло він не завжди спроможний оплатити. Згубна пристрасть до вина забирає половину заробітку і без того злиденного для сім'ї на 5 душ. Його дружина Магдалина, тиха покірлива жінка, вся поринула в турботи про своїх 3 синів і не здатна вплинути на чоловіка. Він дедалі більше опускається і скоро йому почнуть відмовляти навіть у приватних уроках, платня за які поповнює бюджет сім'ї. Але найбільше переживає Магдалина за свого старшого сина, 9-літнього Людвіга. Батько нещадно експлуатує його, примушує виступати на концертах, щоб підробити трохи грошей. А хлопчикові треба серйозно вчитися музиці. Всі твердять, він талановитий, він геній, а допомогти ніхто не хоче. Хоч би наш милостивий курфюрст зацікавився моїм Луї, адже всі кажуть, що він любить і знається на музиці, а Луї вже не раз грав перед ним і завжди з успіхом. Про все це не раз думала Магдалина ван Бетховен, але сьогодні, в день свого народження, вона чомусь відчувала особливо гострий біль за невдаху чоловіка, за тяжке дитинство коханого сина, за його непевне майбутнє. З кімнати, яка водночас була їдальнею, вітальнею і приймальнею, до Магдалини долинула голосна розмова і сміх. Увійшов ван Ееден, старий придворний органіст. «Бачите, пане ван Бетховен, ваш син Людвіг не зовсім звичайний хлопчик. Правда, він скидається на дикуна, у товаристві здебільшого мовчить, але він талановитий, дуже талановитий. Я боюся сказати, але мені здається, він геніальний». Батько мовчки хитнув головою, ніби все це йому давно вже відомо. Ван Ееден продовжував. «Вчора ваш син блискуче витримав іспит на органі. Він зіграв так, як би міг зіграти тільки я. Двохголосну фугу на органі, і його допущено, розумієте, допущено до придворного інструменту. Але це ще не все. Надвечір, за бажанням самого курфюрста, я привів до нього Людвіга. Там були музичний видавець Зімрок, новий музик-директор пан Нефе і пан Юнкер, який вчить музики курфюрстових дітей. І ваш син грав. Спочатку він грав Гайдна і Моцарта. Це було дуже гарно. А далі він заграв щось нове, але вельми прекрасне. І ніхто не знав з музикантів, ніхто не міг сказати, що саме він грав. «Це ти на пам'ять грав?» – спитав у нього курфюрст. «А вже ж, на пам'ять, адже це моє», – відповів ваш син. Тоді Юнкер із сумнівом похитав головою. «Отже, ти імпровізуєш?» – спитав він недовірливо. Людвіг ствердно кивнув головою. «В такому разі ось тобі тема. Зіграй при нас імпровізацію». І Луї зіграв. «Пане Бетховен, такої музики я ще не чув. Ваш син зіграв не менше як 10 варіацій на одну тему, і кожна варіація була досконаліша за іншу. Юнкер, суворий Юнкер підбіг до Луї, обійняв його і сказав: "Ти перевершив усіх нас". Йоганн Бетховен рвучко підвівся. Його син був учора в курфюрста, грав там і досі не сказав йому про це. «Луї, «Де Луї? Покличте сюди Луї!» За хвилину хлопчик зійшов зі свого горища, де любив проводити час, і спустився до батька. Побачивши Ван Еедена, він спаленів і якось замкнувся в собі. Не дивлячись на гостя, він ледве чутно промовив: «Добрий день, пане Ван Ееден!» «Здравствуй, любий Луї!» Органіст хотів ще щось сказати, але Бетховен різко перебив його. «Відколи це ти, Луї, приховуєш від мене свої виступи, та ще й у домі курфюрста?» «Я не приховую від тебе нічого, батьку, але я не надавав цьому значення». «Як то не надавав значення? Але пан Ван Еден каже, що ти виступив із власною імпровізацією». «Я завжди так граю, коли лишаюся сам один». «Ось, Ван Еден, полюбуйтесь на ці відповіді», – роздратовано мовив батько. «Це відповіді впертого і неслухняного сина. Іди геть, Луї!»
2: «Пане Ван Бетховен, ви не повинні так різко поводитись з вашим сином», – сказав Ван Еден, коли двері за хлопчиком зачинилися. «Запевняю вас, що хоч вигляд у нього непривітний, але серце чутливе, адже він музикант, і потім я ще нічого не сказав про третю і останню новину».
0: «Як?» – не витримав Бетховен. «Ще що-небудь подібне?»
2: «Ваш син потребує правильних і серйозних занять. Він мусить учитись. Я, придворний органіст Ван Еден, буду його вчителем». Батько підвівся схвильований. «Ви дуже-дуже ласкаві, пане Еден, але...»
0: «Ніяких заперечень, пане Бетховен. Я буду його вчити без всякої винагороди. Колись, може, я з гордістю говоритиму, я був учителем Бетховена».

Одного дня Луї сидів у своєму кутку біля маленького столика з поламаною ніжкою і швидко записував до нотного зошита тільки йому зрозумілими карлючками мелодію, яка вчувалася йому весь ранок. Він так захопився, що не чув, як відчинилися двері горища, і хтось, підійшовши ззаду, зупинився біля

радісною звісткою. Хлопчик зітхнув. «Я звик до сумних новин, пане Нефе». Музик-директор продовжував. «Ти знаєш, твій учитель, старий Еден, вже давно хворіє. Зараз йому погіршало, і ось тепер він лежить при смерті». Луї розгублено подивився на горбаня, і великі сльози з'явились в його очах. «Ну, не треба, мій хлопчику, адже це природній кінець для всякої живої істоти. Мені дуже шкода Ван Едена, але ми мусимо подбати про тебе, мій любий Луї. Наш курфюрст призначив мене придворним органістом, а ти будеш моїм помічником. І не тільки помічником. Ти знаєш, Луї, що мені часто треба виїздити з Бонна у своїх справах. Тобі доведеться на цей час заступати мене. Крім того, тепер я, замість старого Едена, керуватиму твоїми заняттями. Ми будемо разом з тобою служити музиці і людству». «Я такий вдячний вам, пане Нефе!» – вигукнув Луї. «Ви такий чудовий музикант і так багато знаєте. Дуже мені хочеться бути таким, як ви. Гадаю, ти будеш більшим за мене», – неначе сам до себе промовив Нефе. Хлопчик, не розуміючи, що хотів цим сказати музик-директор, запитливо подивився на нього. Але Нефе схаменувся, що сказав більш, ніж треба, і мерщій перевів розмову. Прощаючись, він мовив, ніби між іншим. «Знаєш, хлопчику, твоя перша композиція скоро вийде з друку, і весь світ довідається, що існує молодий композитор Бетховен». Людвіг зашарівся, аж усе його смагляве личко спаленіло. «Пригадуєш, ти написав варіації на тебу марша Дреслера. Я надіслав їх Зімроку, а він без нашого дозволу друкує їх. Я вже бачив перший примірник. Знаєш, що на ньому написано?» Збентежений Людвіг не знав, що робити зі своїми руками й очима. Він спромігся лише заперечливо хитнути головою. «Там на першому місці надруковано, що варіації створив молодий аматор Луї ван Бетховен, 10 років». «Але ж мені вже 12. Це ж неправда, пане вчителю. Батько теж завжди зменшує мій вік. Навіщо це?» «Не звертай на це уваги, мій Луї. І Зімрок, і твій батько неодмінно хочуть, щоб всі думали, ніби ти ще дуже маленький, як Моцарт, котрий вже у ранньому дитинстві виступав із власними творами». «О, пане Нефе, хіба можна так говорити? Я і Моцарт. Адже Моцарт геній. І знаєте що?» Тут маленький Бетховен підійшов ближче до Нефе і майже пошепки мовив: «Я буду щасливий тоді, коли почую самого Моцарта. Чи станеться це колись?» «Станеться, Луї. Ти почуєш Моцарта. Даю тобі слово». І музик-директор простягнув Людвігу худу руку, ніби скріплюючи потиском свою урочисту обіцянку. «А тепер прощавай, Луї, і не працюй так багато. Останнім часом у тебе змучений вигляд». «До побачення, вчителю. Спасибі вам за все». Ми сьогодні побували в гостях у сім'ї Бетховенів. І хоча вони живуть бідно, зате в їх родині зростає незвичайна дитина. Хлопчик, про якого невдовзі будуть знати і говорити у всій Європі, а згодом і у всьому світі. Його ім'я – Людвіг ван Бетховен. Про дорослі роки Луї ми поговоримо наступного разу, а зараз послухаємо ще один твір цього прекрасного композитора.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти поруч,

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

0: Jak można było podzielić, bo to super było to.
1: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара, карр. Ми давно з вами не зустрічалися, карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр. Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую, десь плаче дівчинка, карр. Я подивилася вниз, карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче, карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа, як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це йому, карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці, карр. Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус – мама, тато і хлопчик Сашко, карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради. Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику». Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий і тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. кар. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Кар. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Кар. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Кар. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Кар. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Творча команда Світлого Радіо Еммануїл підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Як молитися? Ісус навчає про молитву. Переказ Господньої молитви. Матвія 6. У ті часи вулицями ходили незвичайно святі й аж надто духовні персони. Принаймні, вони так себе вважали. Називали їх фарисеями. Щодня, задерши носа, вони виходили на площу і гучно молились. Та ще й так, щоб їхні неповторні голоси почув кожен. Насправді, така молитва була нещирою. Адже фарисеї хизувалися перед іншими своєю особливістю. Хоча нам з вами відомо, що фарисеї помилялися, адже Бог любить кожного. Однак звичайні люди дивились на фарисеїв і сумнівалися в тому, що Бог їх любить. Одні міркували, мабуть, для того, щоб Бог нас любив, треба також стати надзвичайними, високо задерти носа, набратися розуму, стати важливими у суспільстві. Інші вважали, потрібно вивчити якнайбільше складних і заплутаних слів, щоб дивувати ними присутніх. Може, тоді нас нарешті полюбить Бог. Тож одного дня Ісус вирішив розповісти людям про те, як треба молитися по-справжньому. Ось що Він сказав. Коли молитесь, то не моліться, як незвичайні духовні персони. Вони ж думають, що коли вимовляють багато слів, то Бог їх почує. Насправді, головне не те, наскільки ви розумні, добрі чи важливі для того, щоб вас слухав Господь. Бог чує кожну людину, бо любить кожного. Хіба ви не знаєте, що Бог завжди чує вас? А чи знаєте, що Бог чує найтихіший шепіт у глибині нашого серця? Навіть раніше, ніж Він перетворився на Слово. Бог точно знає те, чого потребуємо над усе. І знає це раніше, ніж ми до Нього звернемось. Ісус продовжував.

Справа в тому, що Бог сам бажає вам найкращого. Тому не потрібно підбирати якісь складні чи довгі слова, аби привернути до себе його увагу. І не потрібно говорити особливим голосом, а потрібно розмовляти з Богом просто, щиро, по-своєму. Адже коли молитесь, то говоріть так, як завжди розмовляєте з близькою людиною. Наприклад, моліться так. Привіт, тату. Ми хочемо тебе знати. Хочемо бути з тобою. Покажи нам, будь ласка, як пізнати тебе. Зроби так, щоб навколо все стало на свої місця. І щоб так само все стало на свої місця у нашому серці. Дай нам, будь ласка, те, що справді потрібно нам сьогодні. Пробач за неправильні вчинки, за те, що засмучуємо тебе. Пробач, як і ми прощаємо тих, хто засмучує нас. Визволи нас, ти потрібен нам. Ми не хочемо втікати і ховатися від тебе. Бережи нас від наших ворогів. Боже, ти сильний, маєш владу чинити так, як хочеш. Найголовніший, зараз, завжди і навіки. Ти могутній Бог. Амінь. Ось бачите, Ісус завжди показував людям, що Бог любить людей любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Тому людям не треба ховатися від Бога, боятися Його чи соромитись. Вони завжди можуть перестати утікати від Бога. Завжди можуть повернутися до нього, так як маленькі дітки біжать в обійми свого татуся.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже. Мене звати Еля. І це чудово, що ти прийшов. Друже, ти не пошкодуєш про той час, який проведеш у нашому маленькому подвір'ячку. Ой, у нас, здається, ще один гість. Цікаво, звідки взялося це кошлате цуценя з довгими вухами? А як смішно і незграбно воно переставляє лапи. Ну що, давай знайомитися?
1: Дзяв, дзяв, дзяв.
0: Ой, ти чому такий злий? Трохи за руку мене не вкусив. Тебе що, хтось образив?
1: Дзяв, ще чого? Дзяв, нехай тільки спробую. Дзяв.
0: Ого, який ти грізний. Ось тільки я не розумію, чого ти хочеш домогтися своєю злістю?
1: Дзяв, як це чого? Дзяв. Я хочу, щоб усі мене боялися і шанували. А злість і сила – це моя таємна зброя, якою я зможу усе навкруги завоювати. Дзяв.
0: Гадаю, найбільше, що ти зможеш завоювати – це маленький кут нашого подвір'ячка. А ще ненависть оточуючих. Не ту зброю ти вибрав. А ось Ісус увесь світ завоював. І усе тому, що у нього є секретна надпотужна зброя.
1: Дзяв, щось я ще не чув про те, що у Ісуса була зброя. Дзяв, ти напевно обманюєш мене. Дзяв.
0: Навіть і не думала. Давай я тобі просто розповім історію з Біблії, і ти сам зможеш переконатися у тому, що я говорю правду. А найголовніше, ти теж зможеш отримати таку суперзброю.
1: Дзяв, невже? Тоді давай, розповідай швидше, дзяв.
0: Ну добре, я думаю, що і моєму другові буде цікаво почути цю історію. Одного дня Ісус стояв на міській площі, і навколо нього, як завжди, зібрався величезний натовп людей. І раптом Ісус помітив, як один чоловік на ім'я Єїр, що сили намагався пробитися до нього і кричав: «Пропустіть мене, будь ласка, до Ісуса! Мені дорогоцінна кожна хвилина! Тільки Ісус може мені допомогти! Пропустіть же мене!» Нарешті він досяг мети. Єїр впав на коліна і обійняв ноги Ісуса. Сльози текли по його щоках. Він сказав: «Ісус, прошу тебе, підемо до мене додому. Моя єдина дочка помирає. Їй лише 12 років. Тільки ти можеш врятувати її». Ісус негайно вирушив у дорогу. Але коли вони прийшли, то побачили, що в домі усі плачуть, тому що дівчинка померла.
1: «Дзяв, який жах! Навіщо ти мені таку історію розповіла? І при чому тут зброя, дзяв?»
0: «Почекай! По-перше, я ще не закінчила розповідати, а по-друге, скоро усе зрозумієш». Так от, коли вони прийшли і дізналися про цю страшну новину, Яїр був у відчаї. Але Ісус обійняв його і сказав: «Не бійся, тільки віруй, і твоя донька буде врятована. Не плач, вона просто заснула». Але усі навкруги почали сміятися з Ісуса, оскільки знали, що вона померла. Тоді Ісус попросив усіх вийти. Підійшов до дівчинки, узяв її за руку і сказав: «Встань, дівчатко!» І тільки уявіть, вона підвелася. Дівчинка ожила, і батьки з радістю кинулися її обіймати.
1: Дзяв! Так! Тільки Ісусові таке під силу! Дзяв! Хороша історія! Але при чому тут зброя, дзяв? Ти мене обдурила?
0: Ні, ти просто не помітив її. Ісус завжди поспішав допомогти тим, хто потребував допомоги або захисту. А це і є те, чим Ісус завоював серця людей. І завоював уже майже весь світ. Ця надпотужна зброя – любов і співчуття.
1: Дзяв! Це неймовірно! Це так чудово! Дзяв! Відтепер я користуватимуся тільки цією зброєю! Дзяв!
0: Гарне рішення! А ти як думаєш, друже?

час прощатися. Моя адреса: Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий: 500-53. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 2

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Свинок, сплітай вінок. Свінок, свінок, свінок, свінок.
1: А що це ти дражнишся?
2: Ми, між іншим, дуже серйозною справою займаємося.
3: Привіт, мої юні друзі! Ви, як завжди, зайняті якоюсь цікавою справою.
0: Серйозною справою, серйозною справою.
2: Здравствуй, Ель!
1: Ми доплітаємо мені вінок і збираємося.
2: Ми збираємося сьогодні вночі відшукати квітку папороті.
3: Так, так, так, дуже цікаво. А чому саме сьогодні вночі? І навіщо вам квітка папороті?
1: Ми з лисичками в одній книжці прочитали, що якщо в найкоротшу ніч відправитися в лісову гущавину,
4: а вона квітне тільки одну ніч на рік,
1: у найкоротшу ніч,
4: а сьогодні якраз така ніч, а там, де зацвіте папороть,
1: заховано скарб. Ось
4: скарб. Ух ти!
3: Насправді, простіше відшукати скарб, ніж знайти квітку папороті.
1: Це чому?
4: Чому?
3: Та тому, що папороть взагалі не цвіте.
1: Не може бути.
3: Так, папороть – дивовижна рослина. Її краса в листі. Зустрічаються папороті з самим різним листям. Одні нагадують оленячі роги, інші – пишне пір'я. А є і такі, які схожі на волани нарядної сукні.
1: Але якщо папороті не цвітуть, то це означає, що вони не пахнуть?
3: Як не дивно, листя деяких папоротей виділяє приємний і дуже стійкий аромат.
0: Елю, а ти знаєш, як вони називаються?
3: Їх назви іноді навіть складно вимовити. Наприклад, папороть Нефродіум гірський пахне лимоном.
1: Як? Мефодіум?
3: Та ні, Нефродіум гірський. А його родич Нефродіум розкритий пахне стиглим яблуком.
1: Неймовірно!
3: А щитовник запашний пахне трояндами.
1: Трояндами?
0: Послухайте, послухайте. А ось наш сусід-щитовник абсолютно не пахне.
1: А ти його нюхав?
3: Друзі, я ж не сказала, що усі папороті повинні пахнути. Але й про вашого сусіда-щитовника я можу розповісти вам дещо цікаве.
1: Що?
3: Кожен новий його листочок з'являється на світ скрученим, як равлик. Але подорослішавши, він розгортається і стає схожим на усі інші.
0: Треба ж, а ми іноді ховаємося у спеку під його листям.
1: Ну і що? Даремно ми зібралися шукати квітку папороті.
0: Це точно, і скарб ваш, тю-тю.
3: Та ви не засмучуйтеся. І хоч папороть не цвіте, її листя варте квітів. А з приводу скарбу, ось що написано в грибних приповістях. Шукай мудрість, як срібло, шукай, як схований скарб, і ти станеш розумним, і житимеш щасливо.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому, але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі!
2: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто долає довгий шлях до пологового будинку? Супова черепаха відкладає яйця тільки на тому пляжі, де вилупилася сама. Щоб дістатися туди, вона пропливає іноді понад 2000 кілометрів. Після цієї довгої подорожі самки вночі виповзають на пісок, доволі далеко від води, та риють глибокі ямки і відкладають у кожну близько сотні яєць. Старанно закопавши кладки, матері повертаються у море. Приблизно через 70 діб вилуплюється потомство. Тільки через 5 днів малюки вибираються на поверхню і поспішають до рятівної води.
2: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, які тварини вирушають у далекі мандри? Науці невідомо, чому деякі тварини у пошуках їжі або місця для розмноження мігрують на тисячі кілометрів. Після сильних штормів лангусти часто шикуються довжелезною колоною і день за днем, без зупинок, ідуть сотні кілометрів до нової кормової ділянки. Наражаючись на ворога, вони утворюють щільний, непробивний круг. Тунці – відомі кочівники. Одні перетинають океан, долаючи 9 тисяч кілометрів між Японією та Каліфорнією. Інші, з'явившись на світ у Середземному морі, пливуть годуватися до берегів Норвегії за 5 тисяч кілометрів від батьківщини.
2: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Отче наш, ніч, місячно, тихо, лише пугач кричить, літаючи з гілку на гілку. Будинок діда Кіндрата і баби Палашки стоїть на краю села, біля самого лісу. Цей будинок діду дала сільрада ще замолоду, призначивши його лісником. Вже чимало років він обходить свої володіння в лісі. Знає Кіндрат кожне дерево, посаджене при ньому, кожну галявину і кожний струмок, що пробігає в лісі і прямує до річки. Поки жили з малими дітьми разом, ходив Кіндрат з ними в ліс. А відколи подорослішали і поїхали з села та обзавелись своїми сім'ями, приходиться йому самому блукати по лісу своїми думками. Додому приходить надвечір, знаючи, що дружина хвилюється за нього. Живуть вони з Палашкою, душа в душу, люблячи і шануючи один одного. Але тиша, без дитячого галасу в хаті, гнітить серце Кіндрата. Тож у лісі хоч пташок наслухається. Та вертаючись увечері додому з лісу, він побачив біля будинку дружину, яка, сидячи на ганку, здалеку йому посміхалась, помахуючи листом у руці. «Ну, якщо посміхається, значить звістка добра», – подумав Кіндрат. «Слава Богу!» Палашка підвелась і пішла чоловікові назустріч з листом у руці. «Бачу, з доброю вісточкою прийшов лист», – посміхаючись сказав, наближаючись до неї, Кіндрат. «Так, навіть не можу від радості все розповісти тобі відразу», – погодилась дружина. «Ти йди до будинку, помийся, та й повечеряємо разом, бо я тебе чекала і не вечеряла, а тоді і сам лист прочитаєш». Тримаючи попід руку чоловіка, промовила Палашка. Разом зайшли до будинку. Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка з сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що, що конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Ну, то й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки-но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз, а обличчя бліде і злякане. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Погані слова». Коля був хлопцем, який постійно вживав погані слова. Мама розказувала, пояснювала, грозила, карала, але нічого не помагало. Він продовжував вживати погані слова, які навчався на вулиці. Тоді вона вирішила, що кожного разу, як він скаже погане слово, вона помиє йому язика милом. Поганий смак мила може зупинить його, думала мама. Але і це не помагало. Мама тоді продумала, що не язик винний, а серце. З брудного серця виходять брудні слова. Христос сказав: «Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, то говорять і уста його». Отже, не язик, а серце потрібно обмити. Це ж зробити може лише Господь Ісус Христос, міркувала мама. Тоді прийшла їй думка. Коля любив пироги. І мама спекла пиріг у формі серця. Всередину, замість доброї начинки, поклала хрін, гіркий перець, цибулю і гірчицю, а поміж ними поклала кусочки шоколаду. Що за гарне серце, побачивши пиріг, скрикнув Коля. «Чи я можу їсти тепер?» «Можеш», – відповіла мама. Коля вкусив, але довго не тримав цього пирога в роті. «Що це за пиріг? Його не можна їсти!» Він розломив, щоб подивитися всередині. «Мамо, чому таке гарне серце начинила цим? Хіба ж це можна їсти?» «Чому ні?» – спокійно запитала мама. «Хіба ж з цього печуть пироги? Ти перевела тісто і шоколад», – сказав Коля. «Колю, а ти не те саме робиш. Господь Бог тобі дав добре серце, а ти все, що є добре в тобі, мішаєш із брудом. І так, як добре тісто і смачний шоколад у цьому пирозі втратили свій смак, так і все добре, що Бог вложив у твоє серце, втрачає красу, коли ти вживаєш погані слова». Слухай, що слуга Божий Яків пише. Із тих самих вуст виходить благословіння і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Колю, щоб добрий був пиріг, потрібно покласти добру начинку. Ось так само, щоб добре говорити, потрібно мати чисте серце, сповнене Святим Духом, в якому жив би Господь Ісус Христос, пояснила мама. «Он для чого ти спекла такий пиріг, щоб показати мені, що є в моєму серці. Якщо в моєму серці такі недобрі речі, як у пирозі, то я їх не хочу мати», зрозумівши значення пирога, сказав Коля. «Колю, Христос може дати тобі чисте серце, з якого виходили б добрі слова. Хочеш попросити Господа, щоб Він очистив твоє серце?» – запитала мама. Коля радо погодився. «Яке у вас серце? Солодке і чисте? Чи солоне і брудне? Це можна легко пізнати з вашої мови. Христос каже: або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду. Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те й говорять уста. Добра людина із доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Чи ваше серце наповнене добрим скарбом, чи злим? Чи солодкі, гарні слова і мова виходять з ваших уст? Чи, може, різкі, гіркі, негарні слова і мова виходять? Прийдіть до Господа і попросіть, щоб Він очистив ваше серце і наповнив добрим скарбом Святого Духа. Тоді ваша мова буде солодка. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Погані слова». Христина Приходько «Лагідний язик – то дерево життя». Андрій тихенько стояв збоку і прислухався, як його приятелі завзято сперечалися між собою. Вони майже завжди сперечаються, ніколи не вступлять один одному. Той сказав не так, а той образив того, той хоче, щоб все було по його, а той подивився не так. І все вони мають за що сваритися, думав Андрій. Він же був спокійної вдачі, і йому здавалося, що ті речі, за які його приятелі сперечаються, є дрібні, незначні, цілком не варті, щоб на них навіть звертати увагу. А й не то, щоб сперечатись. Андрій почекав, поки вони втихли. «Гей, я маю добру ідею», – сказав він весело. «Яку?» – хтось із них запитав. «Давайте попробуємо протягом 10 днів давати лагідну відповідь тому, хто нас провокує до гніву. Чи не краще буде ставлення поміж нами? Нашим провідним віршиком буде «Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає». «Чи всі згодні?» – запитав він. Дехто скривився, один із них безнадійно махнув рукою, а інші здвигнули плечима. Але нарешті всі погодились. Проминуло 10 днів. Вони всі зібралися в Андрієвій хаті, щоб обговорити наслідки їхнього випробування. Всі виглядали задоволені. «Пригадуєш, Степане, коли ти навмисне перечепив мене, що я перше не схопив м'яча, я хотів добре посваритися з тобою, але згадав за лагідну відповідь і лише сказав, хай м'яч не буде для нас спотиканням. Ти вибачився, і ми далі спокійно грали. А коли Петро назвав мене зубатим, я чуть не накинувся на нього з кулаками, але відразу спохватився і промовчав», – сказав Матвій. «А через те, що ти промовчав, – відказав Петро, – я згадав, що образливі слова не є лагідні слова. А тому я вже більше їх не говорив. Правда, Матвію?» «Так», – задоволено відповів Матвій. «Коли Микола рахував у грі, скільки хто набрав очок, я вважав, що він неправильно рахував і хотів посваритися з ним, але стримався і лагідно попросив, щоб перерахував», – сказав Тарас. «О, я пригадую, мене це так розгнівило, що він думає, що я не вмію рахувати? Але також здержався і подумав, що краще перерахувати, як підіймати сварку». Вони продовжували ще протягом кількох хвилин говорити про те, як переборювати свої почуття. Здержували свій язик і пробували вправлятися в лагідності. Нарешті всі прийшли до висновку, що хоч часом їм тяжко було перемагати себе, але наслідки лагідної мови і поводження були бажані та приємні. Вони менше ображали один одного, менше сварилися і стали кращими приятелями. Хто за те, щоб ми продовжували вправлятися в лагідності весь цілий рік? Піднесши догори руку, запитав Петро. Всі, вони одноголосно крикнули. А після року що тоді? – запитав Андрій. За рік ми привикнемо бути лагідними в мові. І вставлені один до одного, і наступні роки не потрібно буде багато боротися з собою, бо ця звичка стане частиною нашого життя, – відповів Матвій. Добре, всі разом підтримали його. Чи ви є скорі, щоб говорити грубі, різкі, образливі слова, які можуть зломити чийсь дух і спричинитися до сварки? Чи не краще говорити лагідні слова, як Бог навчає? Язик лагідний – то дерево життя, а лукавство його – зламання на дусі. Хочете, щоб ваш язик був деревом життя? Говоріть лагідні слова дома, в школі і на вулиці поміж приятелями. Візьміть собі також за провідний вірш. Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Лагідний язик – то дерево життя». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

все-таки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: на краю безкрайнього Всесвіту.
1: Я загоряла на пляжі, насолоджуючись сонцем і, чесно кажучи, байдикуючи. Але дуже довго я не можу нічого не робити. Мені важко було вигадати якесь заняття. І я просто стала пересипати пісок з однієї долоні на другу. Я спостерігала за піщинками, як вони тоненьким струмочком сипляться мені в руку. І раптом побачила, що деякі піщинки мають якусь дивну форму. Я придивилася і з подивом виявила, що це не піщинки, а маленькі мушлі. Вони були такі малюсінькі, навіть менші за справжні піщинки. Уявляєте? Але це були справжні мушлі, тоненькі спіральні конуси. Колись у них жили маленькі морські істоти. Це були їхні будиночки. Кожна мушля була надзвичайно красивої, витонченої форми. Але її треба було піднести дуже близько до очей, щоб роздивитися. Діти й дорослі ходили та бігали по піску, топчучи ногами цю красу. І тоді я подумала, а навіщо Бог створив ці мушлі такими красивими? Живуть вони на дні моря, ніхто їх не бачить, ніхто не може оцінити роботу творця. Потім хвилі моря виносять їх на берег, де вони змішуються з піском. Добре роздивитися їх можна хіба що за допомогою мікроскопа. Але хто ходить на пляж з мікроскопом? Невже Бог старався дарма? Єдиною моєю втіхою було те, що мені все-таки пощастило роздивитися цю красу. У мене навіть майнула думка, що Бог створив їй ці мушлі спеціально для мене. Повернувшись до Києва, я пішла в краєзнавчий музей. Там була величезна експозиція раковин молюсків. Я й раніше знала, що існує багато видів цих морських безхребетних. Так вони називаються по-науковому. Але їх було набагато більше, ніж я могла собі уявити. Цілими рядами лежали вони під склом безліч видів мушель-молюсків різних форм, кольорів, розмірів з незрозумілими латинськими назвами. Навіщо Бог створив їх? Тисячі років на дні моря народжувалися мільйони надзвичайно красивих створінь, які живуть, помирають, стають піском, і їх ніхто не бачить. Навіщо? Чому? І це все.

0: не все. Знаєш що? Якщо в тебе виникає якесь нерозв'язане питання, і ти мучишся над його розгадкою, не знаходячи собі спокою, то Бог обов'язково нагородить твій допитливий розум і неспокійне серце. Так було і в моєму випадку. В одному науковому журналі я раптом побачила дуже красиві фотографії. Щось надзвичайно осяйне і чудове було зображено на них. Читаю, і виявляється, що це знімки, зроблені американськими вченими за допомогою космічного телескопа Хаббла. І на цих знімках галактики, що розташовані від Землі на мільйони світлових років.
1: Чи знаєш ти, що командир космічного корабля полковник Скотт, який побував на поверхні Місяця, залишив під пультом керування маленької машини «Ровер-1» Біблію, у якій слова Ісуса виділені червоним шрифтом? Майбутні відвідувачі Місяця зможуть там читати цю Біблію.
0: Ти бачив зоряне небо? Правда красиво? Але тут все зрозуміло. Ми його бачимо, радіємо цій красі та прославляємо Бога за те, що Він створив таке прекрасне небо. Усе гаразд, усе на своїх місцях. Небо виконує своє призначення, повідомляє про велич Творця. Але скажи мені, будь ласка, навіщо створювати такою прекрасною радіогалактику Центавр-А, що розташована від нас на 10 мільйонів світлових років? Ну хто її бачить? А ця галактика найближча до нас. А що там далі? Подивись на знімки. 80 мільйонів світлових років, 150 і так до самого краю Всесвіту. Усе ж краса, усе ж та ж досконалість. Ну чому? І нарешті я зрозуміла. Тому що Бог не вміє робити погано. І Він не має потреби в похвалі та оцінці. Йому не потрібні глядачі, не потрібен шум оплесків. От який мій батько. Я попросила в нього прощення за ту думку, яка промайнула в мене, що ці мушлі на моїй долоні він створив спеціально для мене. Він створив їх насамперед тому, що він – творець. Але Бог не випадково помістив їх на мою долоню. Він хотів, щоб я зрозуміла, який він є.
1: Бог не вміє робити погано. Він усе робить прекрасно. Просто він такий. Його руки такі. Кожна лінія, накреслена ним у Всесвіті, досконала.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

так, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Два коштовні камені – діамант і смарагд. Високої якості смарагд, що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелеві Діамантію таке. «Люб'язний друже, шкодую, що ти не дбаєш за свою честь і живеш схований у попелі. Твоя вартість мені відома, ти гідний чесного і видного місця, але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під спудом. Нічого не варте світло, що не дивує і не звеселяє людське око. Всього тобі й бажаю, з пошаною твій друг Смарагд». «Дорогий мій друже, – відповів Діамант, – наше світло живить лише людське марнославство. Хай вони дивляться краще на сяюче небо, ніж на нас. Ми лише кволий його відблиск. А ціна наша й честь завжди лишається самих нас. Шліфувальники не надають її нам, а відкривають. Від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага, забуття і хула від того не зменшаться. Лишаюся з такими ось думками, твій друг Діамантій». Сила. Ціна і честь одне і те ж. Пустоцвіт прибирає блискучого вигляду, прибирає подобу фальшивого діаманта і злодійської монети. Освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і цнотливість – ось ціна нашої честі. Давня приказка говорить: дурень шукає видного місця, а розумного – і в кутку видко.
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Як чудово землю Бог створив і усе, що оточує нас. Сьогодні ми хочемо розказати вам, як чудово створив Бог дерева.
1: Пропоную послухати історію одного дерева. Олесь та Дмитрик увесь день провели в лісі. Вони блукали стежинками, лазили по деревах, їли суниці. Набігавшись, Олесь запропонував розвести багаття.
2: «Та ти що?»
1: – здивувався Дмитрик.
2: «Он, бачиш, табличка? Тут не можна розпалювати багаття. Це небезпечно!»
3: «Не звертай уваги на всілякі таблички. Ми обережно, нас ніхто не побачить. Ходімо збирати хмиз!»
1: Трошки роздратовано, але із запаленням відповів Олесь. Олесь та Дмитрик так захопилися збиранням хмизу та розведенням багаття, що не помітили, як з'явився лісник. Він мовчки спостерігав за хлопцями. Тієї миті, коли Олесь хотів чиркнути сірником, лісник вийшов на галявину і сказав:
4: «І що це ви збираєтеся робити? Чи не багаття розпалювати?»
3: «О, звідки ви? Ми не помітили, що ви спостерігали за нами».
4: «Я бачив, що ви не помітили. Добре, що я саме зараз тут опинився. Адже ж так можна й ліс підпалити. У таку спеку вогонь розводити. Дерева – це ж дорогоцінність. А ще, ну,

0: А дайте про звірів, що мешкають у лісі.
1: Хлопці мовчали. Соромно було. Обидва знали, що були неправі. Вони не зважили на табличку.
0: Ви, я бачу, двоє гарних молодців. Тож сядьмо на колоду і трошечки побалакаймо.
1: Дмитрик та Олесь сіли поруч із лісником. Перед ними лежав штабель охайно складених колод. Навкруги на галявині стояли пеньки від нещодавно спиляних дерев.
0: От подивіться на цей пень. Він як стіл стоїть перед нами. Колись це був стовбур дерева. Його зрізали і залишився пень. І тепер він може розповісти нам про історію дерева. Дерево – чудова рослина. Але ми краще довідаємося про його минуле не за його пишною зовнішністю, а за ось таким зрізом стовбура.
1: Олесь та Дмитрик роззявили рот. Слова лісника зацікавили їх. Про минуле дерев вони ніколи не думали.
2: А як це? Як ви прочитаєте історію? Припустимо, цього дерева. Навчіть нас.
0: Із задоволенням навчу. Просто зараз. От погляньте. На цьому зрізі начебто хтось циркулем накреслив кільця. Кожне кільце – це один рік в історії дерева. А от це невеличке коло в самій середині стовбура. Ну, це десь 4 роки. І от визначте тепер вік цього дерева. Нумо, хто швидше?
1: Дмитрик та Олесь розпалилися. Кожен приклав пальця до зрізу і, рухаючи ним від середини до кори, почав рахувати. 16 кілець, сказав Олесь.
2: Правильно, і я нарахував 16.
0: То скільки років цьому дереву?
1: Олесь любив арифметику.
3: 16 кілець – це означає 16 років. Та плюс іще 4 роки за серединку – це 20. Цьому дереву 20 років, от здорово! Ніколи б не відгадав, якби ви не пояснили нам, як потрібно рахувати. Це цікаво.
0: Так, цікаво. Але я поясню вам іще щось. Життя людини можна порівняти із життям дерева. Бог оцінює наше життя. Теж не за нашою зовнішністю, а за зрізом. Нам на перший погляд важко сказати щось про людину, тому що людина гарної зовнішності може бути зовсім негарною усередині. Ви знаєте, що я маю на увазі?
2: Так, так. У моєму класі є хлопчик. Він точно такий. Усі кажуть, що він гарний, але й усі знають, що він брехун.
0: Послухайте, хлопці, настане день, коли наше життя буде зрізане, тобто нам доведеться вмерти. Коли ми станемо перед Богом після смерті, йому не важко буде прочитати історію нашого життя. Усе буде ясно видно, так само ясно, як ми от зараз прочитали історію цього дерева за його зрізом. Настане день, коли Бог порахує, скільки років ми служили йому. Немає значення, скільки років ми прожили. Важливо, скільки років ми прослужили Господові. Ми починаємо жити для Бога того дня, коли віддаємо своє життя Ісусу. Тобто, коли проголошуємо Його царем і Господом свого життя. Можна сказати, що саме тоді і починає рости дерево нашого духовного і справжнього життя.
1: Лісник витяг із кишені маленьку Біблію і знайшов Псалом 1.
0: Ось послухайте, я прочитаю його вам. Він дуже короткий, але й дуже змістовний.
1: А хлопцям хотілося знати дедалі більше. А чому серединка стовбура виглядає темнішою? Поцікавився Дмитрик.
0: Ця частина стовбура зветься серцевиною. Це найважливіша частина дерева і найтвердіша. Із цієї частини дерева виготовляють шпали. Вони витримують вагу швидкісних і товарних поїздів. Ніяка інша частина дерева не здатна витримати таке навантаження. Кожне дерево має таку серцевину, внутрішню частину, що важливіша за всі інші частини дерева.
2: Цікаво,
1: протягнув Дмитрик задумливо.
0: Так, це й справді цікаво, але я вважаю, що набагато цікавіше зрозуміти, що й у нас, людей, це так. У кожної людини є подібна серцевина, нутро. Воно важливіше за все інше. Нутро – це те, що робить Олеся – Олесем, а Дмитрика – Дмитриком. Це наша особистість. Це та наша частина, котра почуває, думає, планує, мріє. Це наш розум, наші почуття. Якщо ця наша особистість, наше серце належать Богові, ми намагаємося робити те, що угодно йому. Через усе це наша особистість міцніє, так само, як серцевина цього дерева. Її ніщо не зможе зруйнувати. Ніщо! Коли ми будемо вірою в Господа Ісуса перемагати гріх Його силою, то наша особистість міцнітиме, і зло не зможе здолати наше серце. І коли наше земне життя скінчиться, ми будемо жити вічно на небі з Богом. Ну а тепер погляньмо ще раз на цей пень. Он біля серцевини кільця лежать на великій відстані одне від одного. Це були роки, коли дерево росло швидко і потужно. Біля кори кільця набагато ближче одне до одного. У ці роки дерево росло повільніше. Чи можете ви відгадати, чому така різниця в рості дерева?
1: Дмитрик та Олесь заперечливо похитали головою.
0: Ну тоді я відкрию вам іще один секрет в історії цього дерева. Це результат суперництва. Коли молоді деревця посадили, вони мали маленькі крони. І кожне одержувало достатньо світла і живлення. От і росло наше деревце швидко і потужно. Але так само росли дерева навколо. І крона кожного збільшувалася. Сусідні дерева забирали багато світла та вологи, тому це дерево перестало швидко рости. Ось чому кільця на стовбурі і так близько одне до одного.
1: Тут можна провести паралель до нашого життя. Подібно до цього дерева, багато хлопчиків і дівчаток теж починають швидко і добре рости. Вони віддають своє життя Ісусу Христу і намагаються жити так, як угодно Богу. Вони щодня читають Біблію, моляться, але згодом у них з'являється заняття, що відриває їх від читання Біблії та молитви. Хлопчики і дівчатка інколи читають погані книжки або годинами дивляться телевізор. Коли вони так марнують час, то подібно до цього дерева вони ростуть дуже повільно.
2: А яку роль відіграє кора на дереві?
0: Кора дуже важлива. Вона захищає дерево, як нас, наша шкіра. Без неї дерево загинуло б, а в духовному житті Ісус – наш захист. Він допомагає нам казати «ні», коли ми стоїмо перед вибором, чи варто зробити щось погане, наприклад, розпалити багаття в лісі.
1: Лісник усміхнувся хлопцям.
2: Дякуємо вам! Я ніколи не забуду вашої розповіді про історію дерева. Вона нагадуватиме мені, що й моє життя може бути схожим на дерево. Я розповім татові про те, що ви розповіли нам сьогодні. Йому теж буде цікаво. І ще знаєте що? Я не люблю, коли мене лають. Але от як ви сьогодні зробили це, мені навіть сподобалось.
1: Лісник голосно розсміявся. Він підвівся з колоди і подав хлопчикам руку.
0: Ну, а тепер мені час продовжувати свій обхід. А ви, коли будете в лісі, згадуйте нашу розмову. Добре?
2: Завжди будемо пам'ятати. Ніколи не забудемо.
1: Лісник попрощався, помахав хлопцям рукою і попростував стежинкою здовж галявини лісу.

Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Чого синичка плаче? У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей – Мишко і Оля. Біля хати ріс високий гіллястий осокір. «Зробимо на осокорі гойдалку», – сказав раз Мишко. «Ой, добре буде гойдатися», – зраділа Оля. Поліз Мишко на осокір, прив'язав до гілки мотузку. Стали на гойдалку Мишко й Оля, та й ну собі гойдатися. Гойдаються діти, й осокір гойдається. Гойдаються діти, а навколо них синичка літає та й співає собі. Мишко й каже: «І синичці весело, що ми гайдаємось, як вона радісно співає!» Глянула Оля на стовбур осокора і побачила дупло, а в дуплі гніздечко синичине, а в гніздечку пташенята маленькі. «Синичка не радіє, вона плаче», – сказала Оля. «Чого ж їй плакати?» – здивувався Мишко. «Подумай, чого», – відповіла Оля. Мишко зліз із гойдалки, став на землю, дивиться на синичине гніздо і думає, чого ж синичка плаче?

Будеш із гнізда випадати. У дятлихі в гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вщепилася дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказала плачуче пташеня і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріх м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенятам чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю.
2: Таким було життєве кредо видатного українського та австро-угорського фізика і електротехніка, винахідника, публіциста та перекладача Біблії українською мовою Івана Полюя.
1: Іван Павлович Полюй знав 15 мов, був професором і ректором, державним радником з електротехніки Чехії і Моравії, дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, почесним членом Віденського електротехнічного товариства, а також всесвітньо відомим відкривачем ікс-випромінювання.
2: Народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів, нині Гусятинський район, Тернопільська область, Україна, а тоді Галицький округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія.
1: Майбутній винахідник зростав у набожній греко-католицькій родині заможного й освіченого господаря Павла Полюя, який 4 роки був бургомістром Гримайлова.
2: По закінченні початкової школи у рідному місті Іван Полюй вступив до Тернопільської класичної гімназії, де став співзасновником та активним діячем таємного товариства української молоді «Громада».
1: Такі товариства на той час набули значного поширення в Галичині, перейнявши естафету від громад, які постали в багатьох містах Надніпрянської України.
2: Тернопільський клас збирався тричі на тиждень після обіду на тематичне засідання. В середу – історія, в суботу – література, в неділю – декламація і читання Слова Божого. Великий вплив на гімназійну молодь мала поезія Тараса Шевченка.
1: Після закінчення гімназії Полюй був уже сформованою особистістю, який твердо визначився з метою свого життя і розумів, що має зробити для її досягнення. Промовистий факт. Будучи ще студентом, він переклав українською мовою підручник з геометрії для українських гімназій, хоч таких на той час ще навіть не існувало.
2: Цього ж року Іван Полюй вступив до греко-католицької духовної семінарії у Відні, де поєднував навчання з перекладами духовної літератури українською мовою. Разом з іншими українськими студентами-громадівцями Полюй заснував у Відні легальне студентське товариство «Січ», діяльність якого згодом високо оцінив Іван Франко.
1: В останній рік навчання в духовній семінарії Полюй відвідував лекції з математики, фізики та астрономії. Ці науки настільки його захопили, що він вирішив не висвячуватися на священника, а стати студентом філософського факультету.
2: Цим він дуже засмутив своїх батьків, які з тих пір відмовилися підтримувати сина фінансово. Щоб заробити на шматок хліба, молодому фізику довелося підробляти, даючи уроки математики. Однак, незважаючи на свої заняття фізикою, Іван Полюй до кінця життя залишався переконаним християнином, завжди повторюючи, що має статися, станеться обов'язково і буде якнайкращим, тому що така воля Господня.
1: По 3 роках навчання Полюй працює науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Дружив з Ніколою Теслою, з яким познайомився під час стажування у професора Кунта в Страсбурзькому університеті.
2: Вони разом виготовляли газорозрядні трубки для фізичних експериментів і вже в молоді роки впритул наблизилися до розгадки природи ікс-випромінювання. Згодом Полюй захистив дисертацію «Залежність внутрішнього тертя газів від температури» і здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету.
1: На цей же період припадає початок активної роботи Полюя в новій галузі – електротехніці. Винаходи Полюя викликали велике зацікавлення, після чого він отримує запрошення від відомого підприємця Верндля переїхати до міста Шайтра, що у Австрії.
2: Саме там Полюй працював як консультант і директор фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. Не забарилося визнання його заслуг і на урядовому рівні. На запрошення Міністерства освіти Австро-Угорщини Полюй з осені цього ж року зайняв посаду професора експериментальної і технічної фізики Німецької вищої технічної школи в Празі.
1: Там він читав не лише лекції з фізики, а й з електротехніки. Згодом став ректором, а пізніше – деканом машинобудівного факультету.
2: 1884 року Полюй одружився з Катериною Йосифою Марією Стозійською, студенткою Віденського університету. Шлюб молодята узяли в греко-католицькій церкві Святої Варвари у Відні.
1: В сім'ї виросло 6 дітей – 3 доньки і 3 сини. Наталка стала піаністкою і дружиною відомого українського композитора Василя Барвінського. Ольга і Марія стали вчительками, Олександр і Юрій здобули інженерний фах, і Павло став лікарем.
2: Оскільки в Празі не було українських шкіл, то Полюй на літні місяці наймав для своїх дітей учителів української мови, давав відповідні оголошення до львівської газети «Діло».
1: Павло і Юрій після смерті батька вчились у Львові в українській гімназії. Найстарший син Олександр у 17 років пішов добровольцем у лави січового стрілецтва і брав участь у бойових діях української Галицької армії.
2: Особливим для Полюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих ікс-променів. Результати своїх дослідів з лампою власної конструкції вчений опублікував в статті «Сяюча матерія і четвертий стан речовини». Крім того, в декількох європейських часописах були опубліковані знімки, одержані Полюєм під час експериментів з лампою. Знімок миші, руки дочки вченого, під якою чітко було видно сховану шпильку.
1: 11 січня празька газета «Богемія» публікує матеріал під назвою «Відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання». В подальшому про цей день неодноразово згадував син Івана Полюя.
2: Батько прочитав звістку про відкриття рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавшись і обхопивши голову руками, він раз одразу вигукував: «Моя лампа! Моя лампа!»
1: Незабаром, отримавши примірник статті рентгена, Полюй із дивуванням побачив, що його давнішній знайомий рентген жодним словом не згадав про нього. Він написав рентгену лист з питанням, чи не використовував він в своїх дослідженнях над ікс-променями його лампу. Але це питання з підтекстом лишилося без відповіді.
2: Через декілька днів після цього Іван Павлович Полюй зробив доповідь про випромінювання в Празькій політехніці. Потім він видав свою другу працю про ікс-випромінювання під назвою «Про виникнення рентгенівського випромінювання, його фотографічний ефект», в якій глибоко проаналізував природу і механізм виникнення цього явища.
1: В своїй публікації Полюй довів, що нове випромінювання утворюється в тих місцях твердих тіл, куди потрапляє катодне випромінювання. Цим він підтверджував вірність висновків рентгена. Для удосконалення конструкції апаратів, що генерують ікс-випромінювання, стаття мала величезне значення.
2: Альберт Ейнштейн, дізнавшись про історію з ікс-променями, сказав: «Не можу вас нічим утішити, що відбулося, не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частинку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А якщо на тверезу голову, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура? Які акції? Прикро вам це слухати, але куди подінешся від своєї долі? А за рентгеном – вся Європа».
1: Як не було це важко, але Полюй визнав першість за рентгеном і не став заперечувати навіть тоді, коли рентгену вручили Нобелівську премію. Рентген же, за свідченням вчених того часу, всіляко ухилявся від пояснення природи свого відкриття і навіть не виступив з передбаченою протоколом промовою на церемонії вручення Нобелівської премії, що взагалі було нонсенсом.
2: У 90-х роках 19-го століття Полюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів і їх реалізація була дуже високими, із дотриманням екологічних вимог навіть нашого сучасного рівня. Тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку їм дає Полюєва електростанція.
1: Паралельно з науковими дослідженнями Іван Павлович Полюй продовжував займатися культурною діяльністю. Разом з Пантелеймоном Кулішем і Іваном Нечуй-Левицьким Іван Полюй зробив перший переклад українською нового і старого заповіту, виданих у 1903 році Британським біблійним товариством. Іван Полюй казав так:
2: «Молитва тільки тоді годиться Господові, коли із серця походить, і тільки тоді багата плодами. Хто, питаюсь, розумний, маючи на цілі зрушити людське серце, говоритиме до збору бесідою чужою, незрозумілою?»
1: На той час Пантелеймон Куліш почав переклад Біблії з церковнослов'янської, але пізніше зрозумів, що святе письмо обов'язково треба перекладати з давніх мов. Тож Куліш взявся за давню єврейську мову, вивчив її і заново почав працювати над перекладом.
2: Так трапилося, що перебуваючи у Відні, Куліш познайомився з Іваном Полюєм, який не тільки мав вищу релігійну освіту, а й досконало володів 15 мовами, як новими, так і старими. Тож не дивно, що Куліш запропонував, а Полюй прийняв пропозицію працювати над українською біблією разом. Пізніше Іван Полюй написав у спогадах:
1: «Поділили ми роботу між собою так, що я перекладав із грецької, дбаючи більше про докладність, ніж про красу слова. Потім ми порівнювали цей переклад з церковнослов'янським, російським, польським, сербським, німецьким, латинським, англійським і французьким. Певнивши себе таким чином у вірності нашого перекладу, я наважився покинути на якийсь час мої університетські науки і всі заробітки та увесь час віддати для спільної праці – українському перекладові Біблії».
2: Творча співпраця двох шляхетних людей тривала понад 20 років. Пізніше до роботи над перекладом у Біблії долучився ще письменник Нечуй Левицький. За свідченням близьких, вони не шкодували ані сил, ані часу, щоб завершити велику справу і дати Боже Слово українському народові рідною мовою, всупереч усім заборонам і утискам української мови.
1: Зрештою, переклад було закінчено. Стараннями Полюя британське біблійне товариство підписало контракт, в якому говориться, що товариство навічно купляє переклади Біблії Куліша і дозволяє їх друкувати.
2: Цікаво, що ще перед початком роботи над перекладом Біблії Іван Полюй видав український молитослов і під час російсько-японської війни передав українським полоненим воїнам 1000 примірників. Коли про це дізнався імператор Японії, то передав Полюю в знак поваги подарунок – великий килим, каже Василь Шендеровський.
1: Також вчений звернувся до російського генерала з проханням передати 2000 примірників українським воїнам, які служили в російській армії. Але відповіді він так і не отримав.
2: У цій епохальній біблійній історії хотілося б звернути увагу на дві обставини, які яскраво характеризують як Куліша, так і Полюя. Нагадаємо, що Пантелеймон Куліш був православним, а Іван Полюй – греко-католиком. В ті часи, на превеликий жаль, часто також, як і у наші, стосунки між схизматиками та уніатами залишалися войовничо ворожими, і про якісь теплі стосунки мова не йшла.
1: Але ось вони, освічені люди, дружньо, з повагою один до одного протягом багатьох років перекладають Біблію.
2: І навіть не тільки це. Так сталося, що Куліш помер майже жебраком. Все його майно згоріло, а всі гроші були витрачені на переклади. Через це його дружина Олександра, відома як Ганна Барвінок, в один момент лишилася без будь-яких коштів на існування.
1: Іван Полюй взяв на себе всі витрати, пов'язані з цією ситуацією, і аж до самої смерті підтримував сім'ю свого друга.
2: У 1902 році він заснував і очолив кафедру електротехніки. З нагоди столітнього ювілею німецької політехніки в Празі Полюя відзначили орденом Залізної корони за його наукову та викладацьку діяльність. Він отримав також хрест ордена Франца Йосифа і високий титул радника двору.
1: У 1916 році Полюй одержав пропозицію зайняти посаду міністра освіти австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року він вийшов на пенсію.
2: Помер у Празі, нині Чехія, а тоді королівство Богемія Австро-Угорщина, де й похований.
1: Полюй успішно працював у нових і актуальних на свій час напрямках фізики, став відомим як віртуозний експериментатор і проникливий теоретик.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Івано-Франківська область. А тепер нумо в гори. Давайте познайомимося з мальовничими куточками природи Івано-Франківської області. Особливо багато тут водоспадів. Манявський водоспад – один з найвищих і найкрасивіших водоспадів Карпат. Він дзюрчить у гірській ущелині між обривистих скель на річці Манявці. Щоб побачити цей водоспад, доведеться протягом однієї години йти ущелиною. Але найбільше туристам подобаються сріблясті водоспади в Шешорах. Шешори – гуцульське село, що тягнеться вздовж бурхливої гірської річки. Два водоспади заввишки 5 і 3 метри називаються Великий і Малий Гук. Гуками на Гуцульщині називають водоспади. Тому назву Великий Гук можна перекласти як Великий водоспад. Один із найповноводніших водоспадів Карпат – Пробій. Він знаходиться в курортному містечку Яремче. Найліпший вигляд водоспад має навесні, коли в горах тане сніг. Над водоспадом перекинуто міст, з якого цікаво спостерігати за бурхливою гірською річкою. У Коломиї є музей писанка. Музей декоративних великодніх яєць. З давніх часів народні майстри розписували великодні яйця малюнками і візерунками. Кожен такий візерунок щось означав. На багатьох народних писанках зображені вогонь, сонце, вода. А ще писанки прикрашали візерунками з листя, квітів, геометричних фігур. На них малювали риб, птахів, звірів, людей, природу, церкви. Усе це можна побачити в музеї. Навіть будівля музею створена у формі величезного розписаного яйця. В Івано-Франківській області є чудовий курорт для кожного, хто мріє покататися на гірських лижах. Буковель. На трьох гірських вершинах Довга, Чорна Клева і Буковель побудовано чимало лижних трас і підйомників. Навіть якщо природа не занадто щедро посипає гори снігом, на Буковелі сніг взимку є завжди. Для цього на горах встановлені спеціальні снігові гармати. Улітку тут дуже добре, можна гуляти, кататися на велосипедах, дихати гірським повітрям.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: звідки я взялася?
1: Не потрібно вводити дитину в оману і задурювати їй голову. Краще відразу зізнатися, що лелека дітей не приносить. Нині малюки навіть у дитячому садку знають, що дітей народжують. Але пояснювати всі тонкощі в ранньому віці, мабуть, не варто. До цього запитання потрібно бути готовим завжди. Років у 5 чи 6, а може й раніше, дитина обов'язково його поставить. У жодному разі не давайте улюблену батьківську відповідь від верблюда. З лелекою ми теж ніби впоралися. Варіанти крамниця, пошта, лікарня, чарівні пігулки ми також відкинули. Поки дитина ще мала, можна відповісти не дуже розгорнуто. Ти з'явився з маминого животика. До того, як ти народився, ти був у маминому животику, в теплі і безпеці. На якийсь час така відповідь задовольнить дитячу цікавість. Але дуже скоро дитині стане цікаво, як же вона потрапила до маминого животика. Тоді додайте трохи інформації. Тато любить маму, він обіймає її і цілує. І від цієї любові в животі у мами зароджується насіннячко, з якого виростає малюк. Дитина стала ще доросліша? Тоді можете додати подробиць до історії про зародження нової людини. Привід обов'язково з'явиться. Наприклад, одружилися ваші знайомі, і в них скоро буде дитинка. Або дитина побачила в кіно, як мама очікує малюка. Тепер ваша донька чи син уже не ті безпосередні малюки, які були раніше. Можуть і не розпитувати. Тому у слушну хвилину вам слід самим завести з ними розмову. Ось тоді вам стане в нагоді атлас із анатомією людини. Звісно, адаптований для дітей.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про учнів, що люблять частенько кричати до вчителів. От так. Ніна Петрівна, а Дмитрик вертиться. Ніна Петрівна, а Настя балується. Ніна Петрівна, а

0: Ірина Петрівна.
1: Приготувалася до контрольної?
0: Так.
1: Хвилиночку, а де ж Дмитрик?
2: Ніна Петрівна, Дмитрик утік. Зізнався мені по секреті, що не готувався і розсудив за краще зникнути.
1: Ох, Вова, тобі довірили секрет, а ти?
2: А що я? Я ж у виховних цілях, Ніна Петрівна. От ви вліпите йому 2 бали, він не запам'ятає, пропускати уроки не можна.
1: Дивна педагогіка для друга.
3: Ніна Петрівна, поставте і Вовкові жирну 2.
2: Ти що, Ігор, за що?
3: А він, Ніна Петрівна, зошу для контрольних загубив.
1: Сам сказав. Краще, Ігор, виручи товариша. Вділи йому листа із свого зошита.
3: Ніна Петрівна, Вовко постійно щось втрачає. Щораз виручати Ростелепу самому не залишиться.
2: Тримай, Ростелепа.
4: Ніна Петрівна, а Настя збирається списувати.
2: З чого ти взяла?
4: А навіщо так близько до мене присунулася? Ніна Петрівна, скажіть їй, нехай не списує.
1: Заспокойся, Надю, дуже треба мені у двічниці списувати.
4: Ніна Петрівна, вона обзивається, а самі Сергійко всі задачки вирішує.
3: Ніна Петрівна, Надя правду каже. Сергій у Настю того, уклепався. От і підлизується, робить її уроки.
4: Як це в Настю? Сергійко ж мене за волосся смикає. Ніна Петрівна, чого Ігор завжди бреше?
3: І не брешу зовсім, Надійко. Він на тусі ще й ранець до самого дому тягне. Сам бачив.
1: Тут підскакує вже Сергійко.
2: Ніна Петрівна, чого Ігор завжди усе розбовкує? Одержуй, базіка!
1: І Сергійко, хлопа, Ігоря підручником по голові. Де екзекуціумий приєднується і Надійка.
2: От тобі, базіка.
4: Одержуй, брехун.
3: Ніна Петрівна, вони ж мені голову калічать.
2: Ніна Петрівна, вони ж урок зривають. Уліпити їм усім по 2.
1: Зараз же припиніть, діти. Я до кого звертаюся? Сергій, Ігор, Надя.
5: Діти припиняють бійку і усідаються на місця, показуючи один одному кулаки.
1: Та що ж це за день сьогодні такий?
2: Звичайна середа, начебто.
1: Ні, не звичайна. Тільки що кожен із вас навперебій квапився нажалітися один на одного. Як ви не розумієте? Ви ж зараз ябедничали, доносили на своїх товаришів.
2: Так, Ніна Петрівна, я це теж відчув. Фу, безсовісні діти, як вам не соромно так поводитися? Поставте йому 7, Ніна Петрівна.
1: І почну з тебе, Володю.
2: Мені 2, за що?
1: Ти ж перший, як поганого джина, випустив гидку бацилу ябеди.
2: Який же я ябідник, я педагогічна.
1: Чула, ти з педагогічних міркувань видав секрет друга. Ти б хотів, щоб Дмитрик зробив із тобою таке? Мовчиш, голову опустив. І ви всі інші, напевно, з найкращих намірів так дружно кляузчали один про одного. Які ж ви товариші після цього?
3: Ніна Петрівна, ми не кляузнічуємо.
2: Хочемо, щоб ви, Ніна Петрівна, щоб ви...
1: Розумію. Ви хочете, щоб я осмикувала і карала з вашої підсказки?
0: Так.
3: Треба ж якось виховувати один одного.
1: Так не виховують, дорогі мої. Так звикають доносити. А малий виказувач обов'язково виросте поганою людиною. Невже ж ви цього не розумієте?
3: Дивно, начебто робимо як краще, а виходить кепсько.
1: Краще буде тоді, коли усі невдоволення між собою ви навчитеся самі вирішувати та прощати один одному. А ще краще, поводьтесь так, щоб поміж вами ніякі образи не виникали зовсім.
2: Так це ж так непросто, так поводитись. У нас навряд чи вийде.
1: Вийде, діти, обов'язково вийде. Як тільки ви станете жити по золотому правилу. Знаєте таке?
3: Чув? Я ні.
2: Ти чув?
3: Цікаво.

0: чого
1: здається, я... Так-так, згадала. Я читала про нього в дитячій Біблії. От і розкажи усім. Золоте правило заповів сам Ісус Христос. У своїй проповіді на горі він так учив народ. В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьте з ними. Це повчання і є золоте правило.
2: В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьтеся з ними. Як просто, правда ж, друзі?
3: Справді, от здорово!
1: Ну от, і урок закінчився. Контрольну напишемо завтра. А домашнє завдання буде таким. По-перше, поміркуйте, як кожний з вас почне виконувати золоте правило. А по-друге, постарайтеся познайомити з ним якнайбільше своїх друзів. Справитеся?
3: Справимося!
4: Ніна Петрівна, я знаю, як легко це зробити. Ми великими літерами напишемо золоте правило на плакаті і повісимо його в шкільному холі на найвидному місці.
3: Молодець, Вова! Здорово придумав!
1: Чудова пропозиція!
3: Сьогодні ж і зробимо!
1: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаємо, нам вдалося переконати всіх, що це дуже огидна звичка – ябіднячити. Але, к щастю, від неї легко позбавитись, як утім, і от будь-яких інших недобрих звичок. Треба тільки завжди взаємно ставитися, як заповів нам Ісус Христос, в усьому, як хочете, щоб із вами поступали люди – так і ви поступайте з ними. Давайте йтимо з цією мудрістю по житті, і добро та дружба завжди будуть нам у відповідь. Сьогодні у сценки брали участь Тетяна Бабій, Настя Гончар, Артем Малишев, Єгор Комаров, Женя Кравець, Саша Реготун, Надя Толокевич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
3: До побачення!

Бог Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ми пам'ятаємо, що Єроваам, Омрі, Ахав, Єзавель, усі вони були неугодними Богу правителями. Ти пам'ятаєш чому? Усі вони поклонялись ідолам, а не живому Богу, Богу Авраама, Ісака та Якова. Ілля ж був посланником Божим, котрий мав повернути народ ізраїльський на істинний шлях поклоніння Богу, який вивів їх із рабства єгипетського, беріг їх у пустелі 40 років, допоміг їм завоювати прекрасні землі краю обітованого. Тривала посуха. Біблія, перша книга царів, 17 розділ.
1: Одного разу пророк Божий Ілля сміливо прийшов до царя Ахава і сказав йому: «Я звертаюсь до тебе в ім'я Боже і кажу, що не буде дощу на землю більше 2 років. Жодна краплина не впаде, поки я не скажу. Ти мусиш упевнитись, що мій Бог є правдивим Богом. Він так само зберігає свою владу над Ізраїлем. У такій посушливій південній країні дощ був украй необхідний. Якщо не було дощу і рослини, і овочі, все, що росте, в'яло і гинуло. А коли таке траплялося, то починався голод. Жерці Ваала, яких привезла до країни Єзавель, були певні, що є Бог дощу, та скільки вони не молилися йому, дощу не було. Ахав та Єзавель дуже гнівалися на Іллю, вони навіть раді були убити його. Іди і сховайся від царя, перейди протоку Керіті і залишайся по той бік Йордану, сказав Бог Іллі. А я накажу крукам, і птахи будуть приносити тобі їжу. Ілля зробив усе, як сказав Бог. Він добре заховався від царя. Воду Ілля пив із джерела і чекав щоранку і щовечора, поки прилетить його дивний відвідувач і принесе йому поснідати та повечеряти. Велика зграя чорних птахів зліталася до нього, тримаючи м'ясо і хліб у дзьобах та кігтях. Ілля з вдячністю приймав їжу. А дощу все не було, і палюче сонце пекло нещадно. Протока почала висихати, аж поки води в ній не стало. «Ілля», – озвався Бог, – «настав час залишити ці місця і йти до Сарепти. Там є одна вдова, яка подбає про тебе». Ілля вирушив на північ, вийшов за межі Ізраїлю і потрапив у Сидон, країну, звідки була родом цариця Єзавель. Біля самих воріт Сарепти він побачив жінку, яка підбирала хмиз. Він відразу впізнав у ній вдову, про яку йому говорив Бог.
0: Бути пророком Бога – нелегка справа, чи не так? Можливо, тобі доводилося переживати щось подібне, коли ти говорив своїм однокласникам, що дивитися фільми або мультики про вампірів, чаклунів, магів і чародіїв – те саме, що за давніх часів поклонятися ідолам. А вони з тебе глузували, адже так? Чи як ти їм говорив, що не палитимеш, не питимеш пиво і вино, вони насміхалися і називали тебе боягузом, а ти знав, що вчиняєш правильно, а вони – ні. Схожими, але значно серйознішими були труднощі пророка Іллі. Побачимо, як складеться його життя далі. А нам час прощатися. До побачення. Коли для нас і з тобою знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Привіт, Білочко!
1: Привіт, Барсуче!
0: А ти бачила оголошення на великому дубі?
1: Ні, не бачила. А що там?
0: Ти що, нічого не знаєш? Сьогодні ж відкривається великий лісовий стадіон. Уявляєш, що там буде? І басейн, і тенісні корти, і величезне футбольне поле.
1: А буде місце для стрибків? Я так люблю стрибати!
0: Так, на великому лісовому стадіоні буде все. Гайда після уроків подивимось.
1: Ну я та залюбки. А домашні завдання хто буде робити?
0: Та ти не хвилюйся, ми ж не будемо довго. Тільки подивимось і одразу додому.
1: Ну тоді згода, домовились. Мені дуже кортить подивитися на справжній стадіон. І особливо на те місце, де можна пострибати.
0: Білочко, Білочко, дивись, скільки тут цього цікавого. До вечора все не подивитись.
2: Ква, ква, і ви тут? Ви теж прийшли на новий стадіон подивитися?
1: Жаба, привіт! Так, але ми тут ненадовго. Ще треба уроки вивчити і допомогти мамі розвісити сушити гриби на гілках дерев.
0: А мені треба принести купу сухого листя для нашої домівки. Тато каже, що воно чудово зігріває взимку.
2: Ква, все з вами ясно. А я отже поробила всі свої справи на сьогодні, тож тепер можу відпочивати. Ква, краще спочатку зробити діло, а вже потім розважатися.
0: То нічого, до вечора далеко. Ми все встигнемо. І відпочинемо, і всі справи поробимо.
1: Друзі, ну ходімо вже дивитися місце для стрибків. Годі базікати.
2: Ква, ні, я хочу спочатку оглянути басейн. Кажуть, він не менший за наш ставок. Ква!
0: Добре, бувай, жабко, ми пішли розважатися, а ти йди купатися.
2: Ква! Побачимось, друзі!
0: О, Білочко, Білочко, як же ж тут чудово! Але я вже так настрибався.
1: Так, я вже ноги аж не відчуваю, ходуть від цих стрибків.
0: Слухай, а ходімо поплаваємо в басейн, там нас жаба чекає.
1: Давай, а ще треба пограти у теніс.
0: І м'яча поганяти на тому футбольному полі.
1: Обов'язково. А як гадаєш, Ігнашко, а ми встигнемо додому до заходу сонця?
0: Звичайно. Кажеш, що у мене все під контролем.
1: А, як чудово, я так люблю розважатися.
0: І я так люблю. Але біжимо скоріше, бо жаба вже додому може без нас піти.
2: Увага, увага! Великий лісовий стадіон вже закривається. Будь ласка, приходьте завтра. Увага, увага!
1: Ігнашко, ти чуєш? Що це таке? Вже все? Невже вже все?
0: Як це все? Як це стадіон закривається? Невже вже так пізно? Він вже до пізнього вечора має працювати.
1: А ну дивись, дійсно вже сонце сідає. Я не помітила, як час сплинув.
0: Звісно, що не помітила. Ми ж так награлися, так накупалися, ще й морозива наїлися.
1: Слухай, Ігнашко, а ти мамі сказав, що після уроків ідеш дивитися новий стадіон?
0: Здається, ні, не сказав. А ти, Білочко?
1: Ти розумієш, я також зовсім забула своїх батьків попередити. Дуже сподіваюся, що вони не сваритимуться. Слухай, хлопче, а в тебе багато домашніх завдань на завтра?
0: Ой-ой, Білочко. Білочко, я зовсім забув. У нас же завтра контрольна з математики. А мені ж треба було підготуватися, вивчити нові правила. Ой, може, що встигну. І сонце сіло, вже так темно.
1: Мені ще віршика вчити. Великого про ліс та про стадіон. А ще мамі я обіцяла допомогти.
0: Я сухе листя мав принести додому. А на галявині вже темно, нічого не видно.
1: Блукати можемо, бо вже справді нічого не видно.
0: О, якби нам хтось зустрівся, щоб не так страшно тим темним лісом було йти.
1: Ква! Ігнашко!
2: Білочко! Ква! Ви ще тут? Чого ви такі сумні? Вам не сподобався великий лісовий стадіон? Ква!
0: Та ні, жабо, нам тут дуже сподобалося. Тільки ми через цей стадіон не встигли уроки зробити і батькам допомогти. А сил вже не маємо, втомилися.
1: І спати так хочеться.
2: Ква! Та це не цей стадіон винний, а ви самі. Ви ж хотіли спочатку розважитися, а потім справи поробити. Ха-ха-ха. От тепер і маєте клопіт. Ква!
0: Так, жабо, ти права.
1: Так, ми зробили неправильно, ми все зробили навпаки. Тепер доведеться вночі не спати, а вчити домашні завдання. А ще придумати, щоб пояснити все батькам, що вони нас не сварили.
0: Я зрозумів. Давай, Білочко, завтра все зробимо правильно. Спочатку вивчимо домашні завдання, а потім вже підемо на стадіон розважатися.
1: Так, Ігнашко, а ще треба обов'язково попередити мою маму, щоб вона не хвилювалася.
2: Ква, от які ви молодці. Ква, а щоб вам зараз було не страшно в темному лісі, я проведу вас додому. Ква, це одно містовок якраз неподалік від ваших домівок.
1: Дякуємо тобі, жабко, біжимо швидше додому.
0: Пішли, пішли додому.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, присвячених творчості патріарха класичної музики, видатного німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха. Весною 1723 року Бах переїздить до Лейпцигу, де стає кантором та органістом в церкві святого Фоми. В новому будинку його чекала велика та світла зала для музики, в якій і були написані його кращі твори. Слава Баха рознеслася по місту та передмістю. Траплялось, що незнайомі люди стукали до нього в двері і просили пограти на органі, і композитор із задоволенням виконував їхнє прохання. Не було гостя із-за кордону, який би не зайшов до нього. Бах був ввічливим зі всіма людьми, які любили музику. Закордонні гості виносили з цих зустрічей незабутні враження.

Хоча життя композитора текло в дуже вузькому крузі повсякденних турбот та обов'язків, Бах зумів написати твори, якими захоплюється увесь світ. Не дивлячись на свої заняття, музику він писав постійно. Анна Магдалена, дружина композитора, описала в своїх спогадах довгі осінні та зимові вечори, коли діти спали, а Іоганн Себастьян та вона сиділи поруч, переписуючи ноти. Перед ними горіли дві свічки, і Анна Магдалена турбувалась про те, щоб їх полум'я було рівним та світлим. Постійна напруга очей в кінці життя привела Баха, як і Генделя, до сліпоти. Але поки що його геній творив безкінечні кантати, канцони, партити, сюїти, знамениті п'єси для добре темперованого клавіру і великі ораторії для солістів, написані на біблійні тексти.

Не дивлячись на свій геній та на тяжку працю, Бах був вимушений зносити багато неприємного з боку міської ради, на служінні в якої він знаходився. Його заяви, написані з ціллю покращити систему музичної освіти, зберегти шкільні інструменти від загибелі, принесли йому лише розчарування. Але образи, які були викликані цими моментами, він проганяв дуже швидко. Один або два рази в тиждень члени сім'ї складали квартет, який давав в будинку невеликий концерт. Сини Баха – Фрідеман, Еммануель, Йоганн Христиан та Йоганн Христоф – стали згодом знаменитими музикантами. Вони понесли далі мистецтво батька, але не змогли ні досягти, ні перевершити його слави. В Лейпцигу всі вільні хвилини, всі сімейні свята, дні народження або іменини в будинку Йоганна Себастьяна Баха були присвячені музиці. В нього було чимало музичних інструментів. 5 клавесинів та клавікордів, 2 цимбал, 1 спінет, 3 скрипки, 3 альти, 2 віолончелі, віола-бас, віола-помпоза та лютня. Бах збирав ці інструменти по одному, настільки йому дозволяли його невеликі заробітки. Тому що, яким би великим не було його бажання мати той чи інший інструмент, він ніколи не брав грошей в борг і не приймав дарунків. Інколи траплялось, що він прокидався вночі і грав годину-другу на одному з цих інструментів, стараючись не потурбувати сон дітей. «Я лежала в ліжку, – розповідала пізніше Анна Магдалена, – і слухала, як музика наповнює будинок. Мені здавалось, що ці звуки летять прямо з раю, тому що вночі чоловік грав лише спокійні мелодії, щоб не збудити дітей. Під ці ніжні звуки я знову засинала». Хоча зір композитора слабшав, він все ж таки здійснив ще декілька подорожей в Дрезден, Потсдам та Берлін. Під час цих подорожей він зрозумів, можливо, вперше, як високо цінували сучасники його гру на органі. Цікавий епізод з життя був записаний дружиною Баха. За 10 днів до смерті Йоганн Себастьян раптово прозрів. Помер він радісний, дякуючи Господу за зцілення, за довге та плідне життя.

Бах помер у віці 65 років, 28 липня 1750 року. Майже 100 років про нього ніхто не згадував. Лише в 1850 році в Лейпцигу був створений гурток Баха, який взяв на себе обов'язки прославити музику Баха і познайомити з нею увесь світ. Сьогодні біля церкви святого Фоми в Лейпцигу, де були створені кращі твори геніального кантора, стоїть його пам'ятник. А в церкві дитячий хор виконує хорали та кантати Йоганна Себастьяна

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі хлопчики та дівчатка, я рада знову зустрічі з вами. Сьогодні ми продовжимо подорожувати країною Абетка. Тож, вирушаємо! Минулого разу ми попрощалися з паном П, і він сказав, якщо ви наступного разу завітаєте до пана Р, але я вже майже впевнений, що вдома ви його не застанете. Ви знайдете його біля річки, тут недалеко. Пан П був правий. Вдома пана Р не було. Він дійсно був на річці. Здогадалися чому? Вірно, пан Р був завзятим рибалкою. Він сидів на невеликому містку і слідкував за своїми вудками. А поряд стояло відро, вже майже повне риби. Доброго дня вам! Ніколи не здогадалися, де б вас знайти, якби не пан Пу. Дуже радий вас бачити. Дійсно, я цілі дні провожу на річці. Це моє улюблене заняття – рибалка. Сідайте, будь ласка, разом зі мною. Поки готується юшка, я вам розповім свою історію. Радість. Одинока бабуся сиділа на ганку однієї старої хати і сумувала. У всіх є діти, а я нікому не потрібна. Та цього дня до неї завітали дві дівчинки. Вони помили хатні вікна, посуд, підлогу, підмили подвір'я. Бабуся повеселішала, усміхнулася. А дівчата, хоч і втомилися, пішли додому радіючи. Вони раптом зрозуміли, що допомагати тому, хто має таку потребу, набагато приємніше, аніж просто бігати, скакати і розважатися. Ця радість подвійна, тому що, по-перше, радіє той, кому роблять добро, а по-друге, задоволений той, хто його робить. Ось чому старенька бабуся раділа, а дві дівчинки були щасливими. Давним-давно, коли народився Ісус, троє мудреців також дізналися, що таке радість. Вони жили дуже далеко на сході, вивчаючи стародавні книги. Вони на своє щастя з'ясували, що повинен народитися незвичайний цар – Спаситель. Та як його знайти, щоб поклонитися йому? Яке у нього ім'я? Мудреці добре розуміли шляхи небесних зірок, знали їхні назви і спостерігали за ними. І ось одного разу всі троє помітили, що на небі з'явилася нова, зовсім незнайома зірка. Вона так яскраво сяяла у своїй красі, так переливалася чудовим світлом, що стало зрозуміло – це не проста зірка. Вона повинна вказати їм шлях до оселі, де знаходиться цей поки що зовсім маленький цар. Біблія так розповідає про це. Побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Що ж стало причиною цієї радості? А те, що тепер мудреці знали, де шукати недавно народженого царя. Тривалою була їхня подорож, вони довго їхали горбами та долинами на своїх верблюдах. Вдень відпочивали, але ж тільки на небі з'являлися зорі, знову вирушали в дорогу, услід за провідною зіркою. Ви, мабуть, здогадуєтесь, що вночі мандрувати не дуже легко. Погано видно дорогу, хочеться спати, лякає виття шакалів. Та мудреці намагалися досягнути мети. І ось вони вже стоять біля порогу будинку, над котрим зупинилася зірка. Там перебував новонароджений Ісус. Наблизившись до колиски, мудреці перш за все поклонилися йому, а потім принесли свої подарунки. Подарунки ці були дуже коштовні. В шкатулці виблискувало золото, розливалися пахощі від дорогоцінних смол, ладану та смирни. Як радісно було Марії, матері Ісуса, приймати у своєму скромному обійсті таких

поважних мудреців, а тим більше отримати від них такі чудові подарунки. Ще більше раділи мудреці тому, що переконалися в любові Божій до них. Отець Небесний послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, в цей світ, щоб спасти людей від неминучої загибелі. І коли Ісус виріс, скільки радості Він приносив людям. Він навчав людей втішати, допомагав і зціляв їх. Сліпі ставали зрячими, німі діти починали говорити і навіть співати, адже вони знову були здоровими. У самого Ісуса на обличчі завжди сяяла усмішка, що випромінювала любов, тепло і радість. Він також був щасливий від того, що хворі ставали здоровими, засмучені – радісними. Він робив добро всім і завжди. А тому радість не залишала його ніколи. Серед нас і зараз є хворі діти, одинокі старі люди. І як би не сумували вони сьогодні, хай знають, що Ісус незабаром повернеться на землю, щоб принести нам усім велику радість. Ця радість буде безкінечною, тому що серед спасенних не буде ані горя, ані сліз, ані страждання. А поки що давайте ми будемо робити людям добро, щоб усі завжди були радісними. Давай добро спробуємо зробити просто сьогодні, зараз. Подумай, як можна принести радість мамі, тату, братові чи сестричці?

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Серебряний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

закон на кам'яних скрижалях. Майже 3 місяці ізраїльтяни в дорозі. Вони вийшли з Єгипту з усім майном. Після того, як народ пройшов суходолом через море, а єгипетське військо, що гналося за ними, потонуло, люди піднеслися духом. Вони на власні очі побачили, як їх захистив Бог. І ось вони дійшли до великого гірського масиву в Синайській пустелі і розташувалися там станом. Мойсей зійшов на гору, і Господь розмовляв із ним, обіцяючи свої благословення, якщо народ слухатиметься його і дотримуватиме його заповіту. Коли Мойсей переказав старішинам усі слова Господа, народ погодився: «Усе, що мовив Господь, виконаємо». Бог покликав Мойсея на гору. Мойсей, як ніхто до нього і ніхто після нього, розмовляв із Богом віч на віч. Уявляєш, він розмовляв із Богом, як ви зі своїми батьками. Бог сказав йому, що настав час узнати народу про закони і правила, за яких він має жити, бо народ без закону довго не проживе. Він розбеститься, розсіється і загине. І там, на горі, Бог дав Мойсеєві 10 заповідей. Перші 4 визначають ставлення людей до Бога, а наступні 6 – відносини між людьми. Потім Господь Бог сказав, щоб Мойсей, а також Аарон, Надав, Авігу та 70 старішин зійшли на гору. Мойсей приніс Богові жертву і прочитав людям книгу заповіту, який уклав Бог із ними, і народ обіцяв усе виконувати і бути слухняним. Потім Мойсей зі священниками і старішинами зійшов на гору. Бог з'явився їм як величезне сяйво, наче небо спустилося на землю, як сяйво величезного дорогоцінного каменю на вершині гори. А Мойсеєві Бог звелів зійти на саму вершину. Мойсей узяв свого служителя Ісуса Навина і пішов. Хмара накрила гору, і слава Господня осінила Синай. 6 днів хмара стояла над горою, і слава Божа, як яскравий вогонь, сяяла над горою. А Мойсей вступив усередину хмари і пробував там 40 днів і 40 ночей наодинці із Богом. У ці дні Бог давав Мойсеєві свій закон, що можна робити, що не можна, хто й чим має займатися, як правильно влаштувати правління в народові і поклоніння в храмі наметі, обладання якого Бог теж детально описав Мойсеєві. Усе, що потрібно було знати про Бога і служіння йому, Бог відкрив Мойсею на горі Сінай. І ще Господь Бог дав у руки Мойсея таблиці, а їх ще називають скрижалями. Плоскі кам'яні плити, на яких з обох боків було написано найголовніші заповіді. Бог сам зробив ці скрижалі і своєю рукою написав на них 10 заповідей. Але перші скрижалі Мойсей у гніві розбив, зійшовши з гори, побачивши, що народ уклоняється ідолу. А інші скрижалі Бог доручив зробити Мойсеєві, коли він знову був на горі, а Бог написав на них заповіді. Спустившись зі скрижалями з гори, Мойсей дав наказ побудувати переносний храм-намет. У Біблії він зветься Скинією. В особливому місці Скинії, святому святих, відділеному завісою від самого святилища, поставили обкладений золотом і прикрашений золотими херовимами ящик – ковчег.
Туди поклали скрижалі з 10 заповідями. У святому святих Мойсей розмовляв із Богом, коли в нього було запитання, і тут Бог відкривав йому свою волю. Коли після розмови з Богом Мойсей виходив до народу, люди не могли на нього дивитись, бо його обличчя сяяло від слави Божої. Тому Мойсей змушений був після бесіди з Богом закривати своє обличчя покривалом, щоб не засліпити людей.

Божа гора. Народ ізраїльський знявся табором і вирушив до підніжжя гори Сінай, де Бог вперше звернувся до Мойсея, закликавши його бути народним вождем. Мойсей зійшов на гору, щоб там, на самоті і в тиші, Бог міг розмовляти з ним. «Скажи ізраїльтянам, – мовив Бог до Мойсея, – що я дбаю про них, як пташина дбає про своїх маленьких пташенят. І я надалі піклуватимусь про них, а вони, у свою чергу, повинні бути слухняними мені. Я збираюся розмовляти з тобою, Мойсею, перед ними всіма, щоб показати їм, що ти насправді обраний мною вождь. Вони бачитимуть тільки хмару, але вони будуть чути мій голос». Мойсей поквапився до табору, аби сповістити людям про почуте ним від Бога. Ізраїльтяни вже знали, що Бог дбає про них, і тепер вони повинні були зрозуміти, що Бог не тільки могутній, а й святий. Святий означає відокремлений, не такий. Бог не є людською істотою, з властивими їй недоліками та помилками. Він цілковито і повністю гарний, і в ньому немає ніякого зла. І ізраїльський народ також повинен любити його і бути слухняним йому, роблячи тільки те, що є правильним. Мойсей сказав людям, щоб вони були готові до того, що Бог буде розмовляти з ними. Їм слід помитися, випрати свій одяг, щоб таким чином усвідомити, що в присутності Бога може перебувати тільки те, що є чистим. Мойсей провів межеву лінію навколо підніжжя гори. Ніхто, навіть тварина, не міг переступити цієї межі і підійти ближче до Божої гори. Вранці третього дня, під гучні розголоси грому, ізраїльтяни вийшли зі своїх наметів. Мойсей повів їх до гори. Верхів'я гори було повите хмарами, і вони бачили, що гора курилася, бо була охоплена вогнем, і чули, як грім лунав усе сильніше. І раптом повітря наче розкололося від гучного звуку, що був схожий на протяжний і дужий звук сурми. Люди затремтіли і завмерли від страху. Мойсей звернувся до Бога, і у відповідь почулося відлуння грому. «Не примушуй нас стояти тут!» – змолилися перелякані люди. «Бог надто великий і страшний, щоб ми могли чути його! Ти розмовляй замість нас і переказуй нам все, що скаже тобі Бог!» І от Мойсей з Аароном удвох зійшли на гору, щоб почути, що Бог хоче сказати. Ось яку історію можна прочитати в Біблії.

Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході», автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Глебович.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Посеред поля стоїть маленька хатинка. Її побудували для того, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов

я співчуваю тобі. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні, некрасиві слова. Гарні, красиві діла.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Легенда про золоте зернятко істини. У батька було два сини. Коли вони виросли і могли вже тримати лопату в руках, батько сказав їм: «Беріть свої лопати і підемо копати поле». Копають вони, копають, і видалася праця братам важкою і незрозумілою. «Для чого ж ми копаємо?» – питають вони. «І взагалі, для чого ми живемо на світі?» Батько й каже синам: «Бачите цю велику гору?» І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася захмарами. «Бачимо», – відповіли сини, – «в цій горі золоте зернятко істини. Можливо, десь у глибині, можливо, на поверхні, ніхто не знає. Кажуть люди, що хто знайде це зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі. Для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте золоте зернятко істини». Підійшли брати до гори, а вона величезна і висока. За день не обійдеш навколо. За 3 дні не зійдеш на вершину. Як же шукати золоте зернятко істини? Стали брати біля підніжжя гори, старший з одного боку, молодший з іншого. І почали копати гору, пересипаючи землю жмені за жменею. Золотого зернятка не було. Молодший брат підійшов до старшого і каже: «Я більше не буду копати, не хочу стати рабом цієї гори». А старший відповідає: «Хоч і все життя доведеться копати, а я все-таки знайду золоте зернятко істини. Тому що я не раб, а вільна людина. А ти раб, бо не хочеш дізнатися, для чого ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб, споруджаємо будинки і думаємо про зірки». Пішов молодший брат, поселився на березі річки, курінь збудував, рибу ловить і юшку варить. А старший брат копає і копає, кожну жменю землі у порох розтирає, золоте зернятко істини шукає. 10 років копав старший брат гору, жодного дня не відпочивав. Нарешті, на 11-й рік, коли вся гора була розкопана і пересипана на нове місце, знайшов старший брат на самому дні гори золоте зернятко істини. Воно було маленьке, як мачинка. Поклав старший брат зернятко на долоню, і яскраве світло істини осяяло весь світ. Дізнався старший брат, для чого людина живе на світі, землю копає і ниву засіває, споруджує будинки і про зірки думає. Пішов старший брат по землі, побудував щастя для всіх людей і став могутнім і непереможним, тому що він – вільна людина. А молодший брат живе в убогому курені, одяг на ньому порвався, відро, в якому він юшку варив, продірявилося, їсть він сиру рибу і водою болотною запиває, тому що він – безвільний раб, раб свого ледарства, неробства і невігластва. Тому що справжня свобода в умінні працювати день і ніч для того, щоб пересунути гору з місця на місце і побудувати щастя для людей.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях», і сьогодні британський чай на вашому столі буде як ніколи доречним, тому що розкажемо ми про Джерома Клапку Джерома, англійського письменника і гумориста, найбільш відомого, дякуючи роману «Подорожі», «Троє в човні», «Не рахуючи собаки». Отже, почнемо! Джером Клапка Джером – не псевдонім письменника, а його справжнє ім'я. Воно було дано письменникові батьком на знак поваги до генерала Д'єрдя Клапки, молодого героя угорської війни за незалежність, який жив в еміграції в містечку Волсолі, що в графстві Стаффордшир. Саме там 2 травня 1859 року і народився майбутній гуморист. Батько Джерома був проповідником без духовного сану, а також займався і будівництвом, і видобутком вугілля, і продажем залізних виробів, але справи у нього йшли з рук геть погано. Коли Джерому виповнилось 2 роки, сім'я збанкрутіла і переїхала до Лондона. Вони оселилися в Іст-Енді, районі робітників і бідноти. Незважаючи на матеріальні труднощі, хлопчика віддали в пристойну класичну школу.
2: Молодий Джером хотів зайнятися політикою або стати інтелектуалом, але у 13 років смерть батька примусила його покинути навчання і заробляти на життя. Він працював на залізниці протягом 4 років, просто збираючи вугілля, що падало вздовж колії. Згодом не стало й матері. Джером із сестрами виявилися круглими сиротами і тепер могли розраховувати лише на себе. Ким тільки йому не довелося попрацювати в наступні роки. І шкільним вчителем, і пакувальником, і репортером, і актором.
1: До речі, виступаючи на сцені у складі різних театральних труп, молодий Джером об'їздив за 3 роки майже всю країну. Він багато чого побачив, і все це відбилося в його творчості. Саме в ті роки він познайомився зі своїми друзями, яким судилося стати прототипами героїв повісті «Троє в одному човні, не рахуючи собаки». Джером не раз подорожував з ними Темзою на човні. Ці прогулянки та медовий місяць із коханою дружиною, про яку ми розкажемо незабаром, і надихнули письменника на створення цієї теплої та душевної оповіді.
2: Враження, що їх назбирав Джером за роки роботи актором, знайшли відображення в його першій книзі «На сцені і за лаштунками» – збірці гумористичних оповідань про театральне життя. Читачі прийняли її із захватом і окрилені успіхом, Джером пише «Дозвільні думки ледаря» – веселі есе про всяку всячину. Ця книга теж мала великий успіх і її, за словами самого автора, розхапували, як гарячі пиріжки. Саме тоді Джером Клапка Джером вирішує зробити письменництво своєю основною професією.
1: Згодом він зустрів жінку, яку полюбив настільки сильно, що вирішив провести з нею все своє життя, хоча до цієї пори не уявляв себе в ролі одруженої людини. Роком пізніше він оселився в Челсі у фешенебельному районі у західній частині Лондона. У новому будинку з вікон його круглого робочого кабінету відкривався чудовий вид на річку Темзу і віддалені пагорби за містом. Саме там Джером Клапка Джером і написав свій найзнаменитіший твір «Троє в одному човні, не рахуючи собаки», про який ми вже згадували раніше. Цікаво відзначити, що книга ця зовсім не замислювалася як гумористична, а наступного року після її виходу кількість зареєстрованих на Темзі човнів зросла аж наполовину, що в свою чергу зробило річку пам'яткою для туристів.
2: У цей час Джером разом з друзями почали видавати щомісячний ілюстрований журнал «Ледер». Завдяки своїй цікавості, «Ледер» швидко став одним з найпопулярніших періодичних видань Англії. У журналі друкувалися такі відомі автори, як Роберт Стівенсон, Марк Твен, Бред Гарт.
1: Редагування журналів забирало у Джерома весь робочий і вільний час. За 5 з гаком років він не написав практично нічого, а лише вичитував та редагував тонни чужих рукописів. На щастя для читачів, він незабаром залишив редакторство і знову став письменником. У тому ж році виходить його новий збірник «Начерки Бузковим, блакитним і зеленим». Розповіді дійсно написані у всьому діапазоні емоційних відтінків – від дуже смішних до мало не трагічних.
2: Джером любив бувати за кордоном і завжди з радістю приймав запрошення відвідати місця, де ще не бував. Незабаром, після подорожі Німеччина, він написав продовження «Трьох в одному човні», назвавши свою нову повість «Троє на 4 колесах». Її герої ті самі, що й в першій книзі, тільки тепер вони подорожують на велосипедах.
1: У 1914 році почалася Перша світова війна, і Джером, попри заборону лікарів і незважаючи на свої 55 років, відправився добровольцем на фронт – у Францію, де доставляв з поля бою поранених на санітарній машині.
2: Останні роки життя письменник провів на своїй фермі, що мала незвичну назву «Монаший куточок». І в літньому віці він зберігав той смак до життя, який властивий молодим людям. Помер Джером 14 червня 1927 року.
1: У наш час, як і 100 років тому, Джером Клапка Джером не улюбленець критиків. А ось читачі його любили і люблять. Мабуть, тому, що писав він про повсякденне життя звичайних людей і вмів знаходити у ньому стільки смішного і світлого, що кожен розумів – світ не добрий і не поганий, вся справа у тому, як ти до нього ставишся. Джером ніколи не засуджував своїх героїв, у нього не було хороших і поганих персонажів. Були просто люди, що інколи падають, але завжди піднімаються.
2: І наостанок декілька цитат.
1: «Справи людські завжди скромніші порівняно з намірами».
2: Нехай буде легким човен твого життя. Візьми в нього лише найнеобхідніше. Затишне житло і невибагливі радості. Ту, яка тебе любить і яка дорожча за всіх. Двох-трьох друзів, гідних називатися друзями, кішку і собаку.
1: Мені завжди здається, що я працюю більше, ніж слід. Це не означає, що я ухилявся від роботи, боронь Боже. Робота мені подобається, вона мене зачаровує. Я здатний сидіти і дивитися на неї годинами. Я люблю накопичувати її. Думка про те, що доведеться коли-небудь розправитися з нею, надриває мені душу.
2: Зустрічайте усмішкою наступний день, і він, прощаючись, благословить вас.
1: На цьому ми закінчуємо нашу передачу. З вами були Марія та Леся і програма «Історія в особистостях».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернівецька область. Ми з вами, друзі, побачили вже чимало цікавих замків. Але Хотинська фортеця – справжній шедевр будівництва середньовічних фортець. Чернівецька область – це один із найкращих пам'ятників архітектури Буковини. Побудована фортеця в 13 столітті, майже 800 років тому, за наказом князя Данила Галицького. Замок складається з 4 оборонних веж, палацу, військових казарм і церкви. Величні стіни Хотинської фортеці використовувалися як декорації в таких відомих фільмах, як «Балада про доблесного лицаря Айвенго» і «Д'Артаньян і три мушкетери». Неодмінно подивіться ці пригодницькі фільми. І якщо вам вдасться побувати в цій фортеці, знайдіть там знайомі види з фільмів. Дуже цікавий музей народної архітектури і побуту. Тут можна побачити будинки, предмети побуту, знаряддя праці, національний одяг сільських мешканців Буковини. Чудова природна пам'ятка.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, друзі! Сьогодні послухайте про двох хлопчиків – Максима та Артема. Вони вчаться в одному класі. Артемка дуже добре вчиться, а з математики взагалі – перший в школі. А Максимка – хлопчик-здоров'яка та найкращий спортсмен шкільної команди. А з математикою аж ніяк не дружкує. Каже, не дається вона йому, хоч плаця. От він і запропонував таки Артему. Мовляв, Максим буде охоронцем Артема, щоб ніхто на нього і косо глянути не смів. А Артем зате стане за обох виконувати шкільні завдання з математики. Артемка погодився, і хлопчики дуже пишалися своєю, як їм здавалося, дійсною допомогою одне одному. Але ж одного разу... Краще давайте завітаємо до Артема. Він сидить за письменним столом і закінчує виконувати уроки.
1: Отже, і порівняння сьогодні ледве осилив.
0: У кімнату заходить Максим.
2: Салют другові! Зробив? Скоріш давай мій зошит.
1: От, візьми.
0: Максимко заглядає у свій зошит і задоволено кидає його у свій ранець.
2: Спасибі, друже, тож біжімо до школи.
1: А я до школи не йду.
2: Як це?
1: Підожди, зараз витягну з-під столу ногу. Ой,